бір қызықарлық ұйым ба, үшкейлен бір ғұрыпы болуды. Бірі бір бағақшыға қошалық, көңіл бөлмәсілік, әсәт, өлгідәк чарчаш қатарлық адамның әртүрлі кәйпиятыға айыт сөзден язуды. Бағақшын язған кіші бағақшыдегі сөзіне чырай ішпадысы вә әркеті арқылық ішпадылайды, яны бір болса о сөзін тапыды. Мәсілен, А бірдәм ойылынмағандың кейін өз язған сөз бойынша ойынны башлайды. Авал көзіні чәкчәй еткенінше, етіліп беріп, бірінің қанені сықып, андын мұшатыды. Бе, бұ әркетләні көріп, бірдәм ойлынып, бұ қатыны тапыды. Ғазәпленіш. А, асақ жәтін тұғыра, бірақ мән қатты ғазәпленіш деп язған дейді. Бе, болса, әгер қатты ғазәпленіш болса, әркетіңіз сәл юмшақ чықып қалды. Әгер мән ачығылысам, чоқым қатты ғазәпленішіне тұғыр ішпадыл әйттім. Қақны ұрғандым башқа, яны тіпәттім, қатты сәкіріп кетәттім дейді. Bu oyun kişiler arasındaki alakının asana meslekini, yani kişiler özünün keyfiyatını ifadeleş usulüğü asasen başkalarını düşünüldü alakını düşündürüdü. Lekin kişi bilen kişi otursa da alakı bağlaşta yanıla tılının ve uzak müddet sürgülüşten yardımı gibi muhtaç boludu. Aradık perik kançı çoğun bolsu mu, küçük günü alamettin çoğun özgürüşünü bilgili boludu. Bu oyunu bekle yakış görmen. Bu oyun arkalık başkalarının işki dünyasını, başkalarını düşünüştük perikini kör bağlı boludu. Дәл мұшу пәріқ түпәйлідін кішілік тұрмышта сансыз рандар қошалықла вән азаплық айрылышла мәуджуд болуду. Яны келіп, мән найты қызықарлық бір әмкарлаш қочығы ұшырап қалдым. О, соды гәрейді. О, бағақчыны еліп, ойынны башылды. Көзлердің отчақнап, қошымысыны түрді. Яғашта қетіп, мұштымыны түгді. Оны үш қытым айлынып, бұ әркетінің мәнісіне задылы біләнмәй, ақыры, бұ әркетіңізді еніғырақ ішпадыланчу деп, ярдам сорашқы мәжбір болдым. O kelişkili boludığa adamken, birdem oylanğandın kiyin eğizini çıng jumdi. Lekin yanılı tapalmadım. Tapalmadım, el bol.

сумо өмүрлүк жедилишке амал кагылып болмайды. Жедилишиш токтомайдыган хаяжанлыныш, арам алмай этилдиган яңырак накша, суу кирмес, яңны өтмес сышлык, бүтүн күчү менен жедди алгы интилиштур. Сиз токтомастан долкулап аткан дарыяны көргөнмү? Токтомай челинип аткан көп агитмилик музыканы аңлаганмы? Тик кыягы ямыш бакканмы? Ачкы ва татлыкка ба хаятта жашап бакканмы? Жиддилишиш у бир ниқаб. Унун астыда кандак экин акыдыганды? Зады кандак нерсе бизни узак муддат жиддилаштырдыганды? Жиддилашкан адамдын пикири чечилип турду, чүнки у диққатын юксак дарежеде бир жерге жыгып алды. Назар дайырымызны бир нишанга тикип алган вактыбызда у бир жерге жыгылып алды ва тар дайырыда болды. Ашкар эңимиздин астыда чексиз ва чоңкур юшурун аң болды. Жиддилашканда акыл менен тажрыйба үстүнлүгүн эгилейди. Бирок инсандар узак мезгилдик тадрижи тараккыят жарыянында топлогон хас сезими бесилди һәм салкарлыды. Шуңа жиддилашкан адам 5% иктидарын ишилтиш үчүн 100% хатта унун думу артык бесимге туш келгечке асан херип калды. Бунда кылса армай каламды дейсиз. Жиддилашкан адам бехатар болмайды. У азадлык ичидеми өзүнүн орны ва халатыдан бек энсирейди. Барлык сезгү азалдары ичилди. Көздөрү чекчийип, кулугу диңгийип, пут-коллору аракетке келмей, нефсими тезлешип кетиди. Бүтүн бадени худди аэроплан издап аткан радардак, атраптыкы һәммә нәрсени энчикләп текшерип чыгыды. У бундак эгир юкны көтөргәчкә, атраптыкы һәммә нәрсәгә диккат кылды. Өзгә ва башкаларга мөттил муамиле кылышка амалсыз калды. Жиддилашкан адам түшүдә өзүгө тикилип турган бир жүп көздү көрүп, я түзүк ухлый алмайды. Алайлык, кайсы хайван асан жиддилешиду? Бу суал суралса, калымызга чашкан, тошкан, кушкаш катарлыклар келеди. Булардын хаммаси ажиз, эхтияттан, түзүк мудапия кабилети жок хайванлар. Агар шыр, жолбас, пил, богум ялаларын ойлосак, улардын орун эзленгү халаты көз алдымызга келеди. Буланың жиддилашкан қияпыты адатта көзімізге асан чилықмайды. Ула башқа хайваларға ұжым қылғанда найт чаққан вәхши боп кетуді. Уладың нәпіратлансәк му, ула яныла қатыржам яшайды. Әзәлдің жиддилашмайды. Жануби құтыптыки пенге виланы мысалға асақ, костум шым киваған бұ құшсыман хайванның я өткөрчісі жоқ, я башқа хайваларға ұжым қылып, өзіні қоғылғыдак махарт жоқ. Семіз ұрыш махартымы төбән. Lekin u azaldan jiddiylashmaydi. Bu uning kuchliligidan emas. U yerda uning hujum qiladigan insonlar yo'q. Demak, u jiddiylashgudak hech bir sabab yo'q. Shunga jiddiylashish kuchliklik emas, balki ojizlikning ranglik niqobi sizilgan konpilashdan iborat. Jiddiylashish bizning masalaga qarash nuqtamizni va yo'nalishimizni ta'tirga o'rib etadi. Bexatarlik tuyg'usi bo'lmag'ashqa mudofiya eng kuchayib ketadi. Eniq hukm qilinmaganda Авал қарш тарапның дүшмәнлік қылдыған қылмайдығанлығыны. Бізгі зиянкешлік қылдыған қылмайдығанлыққа үкім қылымыз. Өзімізді қандақ қоғдаш, қандақ әпкетшіш, қечіп құтылыш қатарлықлар тоғырсыды ойылынымыз. Жиддилишиш достарымыздың достанлықыны қата түшендіруді. Мухаббат интилишлеріні бұрмылайды. Азапны чоңқырлаштырып, сақы ешіні кечіктіруді. Жиддилишкенді чықарған қарарла қысқы мұддатлик вә шиддатлик болуды. Жиддилашканда ҳақиқий овозларни кўнгил қўйиб аңлаймайбиз. Қайнаватган қалдиримиз аңлаш сезгимизни тосиб олади. Кўргинимиз ҳақиқий дунё бўлиши натайин, бу чоғда кўзимиз боғлиниб қолади. Ўзимизнинг ҳоли билан қағашга, бошқаларнинг фикрини айнан тушунамаймиз. Диққатимиз бошқа ерда бўлғашга, хатоликлар устида ўйланмаймиз. Жиддилашиш байни петинқи кўпинки айнақдак дунёнинг асли қиёфатини ўзгартиб кўрсатиб, бизни ehtiyot holatiga akirib qo'ydi. Jiddiylashadigan odam boshqalar bilan oson chiqisholmaydi. Jimjitlikqa g'arq bo'lib, doim o'z yolg'iz g'amkin yuradi. O'zini doim to't ko'chaning o'tirsida qandaqdir bir aldirashchiliklarni qolgandek, ko'ngilda g'am bo'g'ashqa bir parcha toshdek tugilib oladi. Kishilar generallar salofat degan bu so'zga bakli yerisman. Bu so'zning eng muhim bo'ligi jiddiylashmaslik. Haqiqiy mohir faqat jiddiylashmaydi. Boshdan oxir muloyim, tamkin bo'ladi. Paxal kiyimida yo o'qi yiqqan jo'g'ilyang har qanday qiyinchilik duch kelsin, har qanday ishqi ko'ngilda son bo'ladi. Qancha tanha qolsin,
Құтышқы

жалайды. Адди деген бұл сөз етмаққа асан, қылмақ тәс. Дүниада нұрғын ішілі найтымы мұрәккеп, ола аддилықны құрт тәхиеп түгітуді. Кішілі аддилықны балылықтылы мәвжуд тәп ойлайды. Әгер қиырғандымы аддилықыңызды сақлай алған болсыңыз, сіз әхмақ болмысыңызла, бұл сіздің амытыңыз есапланыды. Бұл, әр қыл рәзілліклердің аман қалғалықыңызны, бұрын қыдәкла, саплықыңызны, сақлығалықыңызны білдіруді. Әмілиеті ән күшілік, аддилық ә түрлік мөрәккәптіклі әйшеді тауылынып, ағыр беріп өзге қайтыды. Мұңылыған өзгірішілі ішедімі өзгермей, мөрәккәптік ішеді әсілі қаректеріні сақлаш бір қыл ұқтыдардыр. Сіз қауіп қатар, жапа мұшаққат, әтті рахат парағат ішеді әсіліңізді өзгертмей, өзгіріп кетмей яшысыңыз, қалбыңыз мәңгі азада енік үйрәлейді.

34 milliard kub metrdən artıb təbii qaz yetkizilib, bütün məmləkətki 4 ailənin biri Şincangdan yetkizilgən təbii qazını işlətdi. Qərbnin qazını şərqi yetkizish turbi yolu dövlətnin energiya bixətərlikini müstəhkəmlidi. Dövlət turbi toru qruhi qərbi qısım turbi şirkti işləb çıxırışının nazarət qiliş və ciddi işlərgi taqabıl turuş komandallıq mərkizinin növətçi baş orlaşdırıqıcısı Yang Ming mındaqdiri. Ул әсләһә орлаштырылган, саллык мәлумат тәрәк кылынган, чоң модел аркылы тәфәккүр кылынган, машина адам иҗра кылынган, хадимлар мәсъулиятен рәкәмлек, акыл ада кылынган, юриш-дөреш ремонт кылыш системасы шәкилләндердек. Көмер санаты тирекенең күчлек, бейхатер, ишәнчлек булышыга хакыйкый капалат кылыш, дәүләтнең энергия бейхатерлекене когдаш, һәм дә икътисади, иҗтимаи эшләрне мөһим йөриштерүштә мөһим стратегиялык әһмияткә ия. Шинҗаңның мөлчәри көмер байлыгы запасы 2 триллион 190 миллиард тонна булып, бүтән мәмләкәт көмер байлыгының 40.6%-ын игеләйди. Бүгінгі күнде Шинжаңда көмір қанны ақыллаштырыш құрылышы 3 жылдық әрекет планының жолға қойылышы білен Аптыным район көмірчілігінің асасы қабалет ішенчі текімі күчейді. Нөвәте Шинжаң, Шәрқы Жоңғар вә Құмылда 100 миллион тонны дәрежелік көмір бағасы бәрпа қылып, бір құдықтың еліға отыр есап білен қиызылған көмір 5 миллион 500 мың тоннадан ашты. Үсті очық көмір қалларының мәқсулаты 70%-ні егіліп, чоң типтіке заманыви қан топының үнімі тәдіржі кәуділәнді. Шинжаңның көмірні сұртқы тошыштіке асаслық қан районының бір болған Сәнтанху қан районы Шы Таумей бірінші үсті очық көмір кенеда шопырсыз қан автомобилі еңдің қезілған көмірні тәртіплік тошыйды. Өнер сәнәт арқылық өзгәртіш, сүпәт башқұрыш, тізгілләш вә ехтияжға асасен бекітіштін ібарет үш чоң ядролық тәдбірі, қарханының көп қатламлық мәқсулат тәмінат әндейісі, базарғы маслы ішчалықы вә ядролық рекабет күшіне көрінерлік ашырды. Шинжаң энергия гурухи Кумул көмір тошуш сетеш чәклік шіркетінің даими муавын баш директори Ян Хуйвен мұндақтыры. Оқшымыған район, оқшымыған түркімнің көмірні сұртқы сетеш ехтияжыға жаллық маслаштық. Алдыңғы 20 жылда сұртқы тошыған көмір 11 миллион 90 мың тоннығы етіп, бұлтырқыдан 31% көпейді. Шинжаңның көмірні сұртқы тошыш дайырысыны давамлық кен айтып, ішке Монғыл, Жансу, Әнхой, Шандонғы еткізіміз. Бүгінгі күнде Шинжаңның энергия жолы система құрылышы зор дәрежеде тездетілді. Қарыпның ғазыны шәріқі еткізіш 4-інші линиясының Шинжаң бөлікі ішкі кірештірілді. Жаңжүн Мяу, Ном, Төмір Йолы, Голмот, Корлы Төмір Йолы қатарлық ашқышлық құрылышлар пүтіп қатнаш башланды. Бұл елің алдыңғы 7 айда Шинжаңдың Төмір Йолды сұртқы тошылған көмір 58 миллион 819 мың 100 тоннығы етіп, бұлтырқы шу мәзгілдікіден 9.5% көпейді. Сыртқы еткізілген ток оқшашла тез көпейіп, сыртқы ток еткізіш көлімі де тарықтық оқшаш мәзгілдікі ең юқыры сәвия ярытылды. Шинжаңның токыны Чонгчинғы еткізіш, Қомыл Чонгчин плюс минус 800 киловолтлық алайды юқыры бесімлік тұрақлық ток еткізіш құрылышының ядролық юрішлік ток мәнбәсі болған Хуарын электр энергия шіркті, Чоңның Шинжаң шіркітінің көмір электр станси нәчімін чақырым ерақлықтыке Чонгчинға үзліксіз ток еткізмекті. Хуарын электр энергия шіркіті Чоңның Шинжаң шіркіті базар еч бөлімінің мәсулі Гау Бин мұндақтыды. Генератор группымыз бұлтыр 6-інші айда ішләп чықырышқы кіріш түрілгенден бойыл 7-інші айның 30-інші күні кече Чонгчинға 6 миллиард 820 миллион киловатт саат ток еткіздік. Районның токшылт шиуқыры пәлісіне еңі энергия арқылық таңыш әшкі қатнышып, 1 миллиард 680 миллион киловатт саат ток таңышып, Чонгчин шәһәрінің ықтисади, ижтимаи тәрәқияты вә ғәрби шималдыки 5 өлкә автоном районның еңі энергиялік ток шилтішіне күшлік тәрәқиге қылдық. Бас шуузи Ши Цзиньпин Шинжаң мәркез бекітіп берген 5 чоң стратегиялық орын бекітмесіне көзлеп, мәуқәні байлық үстілікі вә кәсіп асасығы

0: ауылының жануби тәрпігі жайлашқан. Мәктәп районының пландығы құрылыш омымы көлімі 702 мін квадрат метр. Жәмі 4 миллиард 210 миллион юан мәбләғ селеніді. Омымы құрылыш үш қарарғы бөліп еліп берілді. Джунгу бинакарлы құрылыш күроге, Шенжан бинакарлы құрылыш күроге чәкілік шіркті, Шенжан Дашу Қашқар Мектеп районы түрінің ижрайя директори Чэншу Мұхбергі мұндақ деді. Түрінің бірінші қарарлы құрылышта 7-те 2 имарат ба. Омыми құрылыш көлімі 111 500 квадрат метр. Асасы гәуді құрылмысы, бина ішчені безеш, бина сұрты құрылышы, шәр мәмуриеті, ұл әсләхәлірі, бәк өкердіш, юрішлік әсләхәлір қаттарлықларды өз ішіг алған барлық құрылыш омам өзлік пүтті. Бұ түрін өбәтті, омам өзлік сынақ тәріқісті, юріш-түріш басқұшығы кірді. Қашқар бұлай дедікі түнде қош бірінші дәрежілік Али мектеп құрыш ноқтысы болған Шенжан Ташу Қашқар мектеп районы заман бей кезі игілікі, тоқымычылық, кейім кечек, энергия, мойыт қатарлық шу жайның тарақиятығы мас келедіған әвзел пәлілеріні ноқтылық орылаштырып, ақыл кезі игілікі шөйгені, ақыл ясымычылық, заман бей кәсіплер шөйгені қатарлық 13-ке оқтыш орны тәсес қылып, асасы мектеп районы білен парқылық тарақи қылып, әвзелліклер арқылық өз ара толықлашыны шыққа шүрді. Түнші мұндақ деді. Ақырлаштырыштыке әлалаштырып, дәрейтісіні өстіріш қызметіні сыжыл қанат кейдіріп, түрлік әсләлерінің шарайтыны бүтін күшілен мүкеммәлләштіріп, түнші түркемдіке оқуғышларының мәктәпке оңышлық кірішіге әқиқи қапалатыл қылып, оқытқучы оқуғышларға яқшы өгініш, тұрмыш мойеті ярты беріміз.
1: Станцымыз мұқбері Леймин қавар қылыды. Қойылын Джен Юэн Шинжан Биопән Техника Чәклік Мәсуле Шіріктінің өзгіче био-гиликопептид ішіліп чықырыш линиясы 8-інч айның 22-інч күні үрімчіре рәсмі ішкі кіріштірілді. Аптыным районның ноқтылық түрі болған бұл ішіліп чықырыш линиясы да пән тәтқиқат нәтижесіне әмәлейләштіріп, көләмләштіріп, мұқтарлық ішіліп чықырыш әмәлге ашырылып, Алқат, Тошқан зәдік қатарлық Шинжанның өзгіче байлықы чоң сағлам кәсіби сәхнесіге үзләндірілді. Шіркетнің ішіліп чықырыш сехіда чақылық челінідің гиликопептиді ішіліп чықырылып атады. Илғар айрыш техникісі да чылан 24 сағаттен кейін ашырым қымыты техімі юқыры гиликопептид хам материалыға айылынады. Гликопептид поли сахарет зәнжірі білен пептид зәнжірінің ковалентлық бірікшіден шәкіленген биоактив мадды болып, тәбі сағламлық хам материалы ішіріке алтын тәркеп тәп тәріплініді. Джунго Пәлләр Академиясы Янтай Деңіз Қырғықы Бәлбіғі Тәтқиқат Орны Жалықлар Байлықы Вәуініңдің пайдылынеш тәжірбі қанысының муавын мудри Ху Шауқы әхвал тұныштырып мұндақтыды. Айырып еліш неспіті 85%-ін ашты, адетті 50% әтрапыды болатты, актиплікі текімі яқшы болып, тәннәріқ төвәлліді. Бұл түріне Қойлон Джен Юэн Шинжан Биопән Техникі Чәклік Мәсуле Шіркті Джунго Инженерлік Академиясының Академики Гөән Хуашы Коллектіпі вә Джунго Пәлләр Академиясы Янтай Деңіз Қырғықы Бәлбіғі Тәтқиқат Орны білен бірлішіп, ортақ елғы қойған. 7 yil ötkelge ucum kılıp, ananevi ayırıp iliş usulüdeki paydalanış nispeti tövən buluş, aktif tərkibler ekip geçiştek qiyin məsilini həl qıldı. Cinnahiyelik Alqaçılıq Tərəqiyyatı Mərkizinin müdiri Cao Yulin əhval tanıştırıp mındaqdırı. Cinn alqıtıdan inçki pişiklanğan məhsulatlarımız yukarı sürətli tərəqiqliş yoluğa kirib, hər kilogram xam materialının bahası 500 yenge, Алқаттың еліңған гликопептидтің әр килограмының бағасы 3000 юанге етіп, қымметі 6 әсі ашты. Нөвәтті, Қойлон Джен Юэн Шинжан Био Пән Техникі Чәклік Мәсуле Шіркті 160 қылдың артық тәбі гликопептид, 20 қылдың артық сағыламлық мәхсулатыны тәтқи қылып яратты. Хам материал білен тәйір мәхсулат бірләштірілген толық мәхсулат сепіні бәрпа қылды. Пішік алқат гликопептиді асасыда бұл түрді кәтіра, тошқан зәдікі, чылан, яңақ, қарқат, жиған қатарлық өзгіче гликопептидлеріні еңдің көбейтіп, Шинжанның өзгіче гликопептид мәхсулат сепіні шекіләндірді. Шіркетнің баш мүдірі Яң Шаудың мұндақтыды.

0: كالجوسا باشيلدا قوشويلب قايت تشكلش خلقرا همكارلق قطرلق كابيتالاشقان خلقرالاشقان استراتيجيالك يولدا يلق اشلاب چقرش اقتدار مزني بر مليار يواندن اشورش استراتيجيالك نيشان مزني ترشب اشقاشرب يقر توان ايقم ديكي اللكتن ارتق كارخاننن كاسبلارن مازلاشتروش اونمن شكلندروشيگ ترتك بولوب يار شاروي رقابت كفچي و خلقرا تاثر كشكي ايگا گيليكو پيپتت كاسب ديكي باشلامجي گروه بر باقلشق كشقرمز
1: Stansımız haberi. Jongo Neft Kimya Sanayiti Grohi Tarım Deryası Neft Ayrış Kimya Sanayiti Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin Tuncu Türküm'deki Abdumabılgı Şiltildiğen 4. numarlık dizil miyi yakında Kaşkar Şehir'den Kırgızistan'a toşuldu. Bunun bilen Tarım Deryası Neft Ayrış Kimya Sanayiti Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin Tayyarmayı Eksport Kılış Kesbide 0 halet buzup taşlandı. Bu qitim eksport qilingan avtomobilga shiltildigan 4-chi nomorliq dizel miyi jami 3000 tonna bo'lib 3 turkumga bo'lib to'shildi. Tonji turkumdagi 1000 tonna dizel miyi Kucha shahridan Tömir yo'lda Qashqar shahriga to'shilib, Qirg'iziston Arfa neft shirkatiga topshirildi. Orqadan chegara halqigan avtomobil transport orqali shu joydagi bozorga selinadi. Yeng energiyaning o'rin elishi, ko'mir ximiya sanoati kasbining tez taraqqiy qilishi qatorliq omillarning ta'sirida Shenjonning yerlik tayyor moy bozorining ehtiyoj qurilmasi sijil tangshilib, kasb raqobati kunsiri keskinlashdi. Tarım Deryası Neft Ayrış Kimya Sanayiti Çeklik Mesuliyet Şirketi mevkani Canobi Şincan'ın rayon oranı özelliğine koyup, fırsatını çın tutup, Otur Asiya bazarlarını pahalı içip, etraftaki devletlerinin energiye ihtiyacı bilen delcaylı udalışıp, Kırgızistan bilen tayyar may mahsus təminatı hemkarlık üstüde muvaffakiyetli gelişim hasıl kıldı. Jongo Neft Kimya Sanayiti Grohi Tarım Deryası Neft Ayrış Kimya Sanayiti Çeklik Mesuliyet Şirketi Təminat Sodu Merkezi Partiya Yaçekisin Şujisi Qoşumcu Muavin Direktoru Wang Yunfei mındaq dedi. Keyin qadamda tayyor moy eksport xizmatini davomli yaxshi ishlab, O'rta Osiyo bozorlarini faol etib, qurilmalarning zo'r yuklik ishlab chiqarishiga davomli yaxshi asos soldimiz. Shundaqla shirkatning unumini oshirish uchun yaxshi sharoit yaratdimiz. Bu qitimqi hamkorlik korxonaning sifatini o'stirib, unumni oshirib, taraqqiyot bo'shligini kengaytirishiga kuch qo'shib qolmay, yana Jongu Qirg'iziston ichki davlatining amaliy iqtisod savdo hamkorligini yanada cho'nqurlashtirdi. Hamda Shenjonning neft ximiya mahsulotlarining O'rta Osiyo bozorida cho'nqur yiltiz tortishi, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning energiya bexatarligiga kafolat qilish, rayon energiyasini o'zaro tutashtirish, o'zaro raqobatlashtirishni cho'nqurlashtirishga kuch qo'shdi.
0: Stansimiz xabari Jami 500 million yuan mablag' selingan Qutubiy nohiyasi Xuafu urug'lik pishiqlash va paxtachilik kasb zanjirini uzartish turida 8-nji ayning 22-nji kuni qurilish boshlandi. Bu tur ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin shu joyning paxtachilik kasbining sifatlik urug'lik yetishtirishdan injiki pishiqlashqichi bo'lgan mukammal zanjiri ravonlashtiriladi.
1: Xuafu urug'lik pishiqlash va paxtachilik kasb zanjirini uzartish turi umumiy jihatdan urug'lik chigit pishiqlash zavodi, yuqori besimli supurkib to'qilmasiz raxt ishlab chiqarish turi va yetishtirish, ko'paytirish, kengaytirish bir gavdalashtirilgan 80 ming mo kebazlik bazasini o'z ichiga oladi. Urug'lik chigit pishiqlash zavodi yilga 5000 tonna to'g'irlangan urug'lik chigit ishlab chiqarish liniyasini yangidan qurib, 2027-yil 9-oyda ishlab chiqarishga kirish turishni planladi. Ishlab chiqarish ko'zlama nishoniga yetgandan keyin yillik mahsulot qimmati 100 million yuanga yetadi. Yuqori besimli suv purkib to'qilmasiz raxt ishlab chiqarish turida yuqori besimli suv purkib to'qilmasiz raxt ishlab chiqarish liniyasidan oldini qurish planlangan bo'lib, mahsulotlar davolashda ishlatilgan tengiq materiallari, shaxsiy parvish qatorliq o'tir yuqori darajalik sohalarga yuzlantiriladi. Yetishtirish, ko'paytirish, kengaytirish bir gavdalashtirilgan 80 ming mo kebazlik bazasida sifatlik urug'lik chigit yetishtirish, o'lchamlashtirib terish va yezdiklik texnikasida ulgi ko'rsatish, kengaytirish nuqtali qanot yoyiladi. Xuafu Shishang poychaklik shirkatining muavin lideri Шинжан Хуафу Урукчылык Бен Техникси Пай Чеклик Ширктінің баш модири Сун Шау Тин ахвал тоныштырып мындақ деді. Бұл қытымқы түрік құтобиығы мақалашты. Бұл Хуафуның юқыры еқынға ұрықлық чегет мәнбәсіні орылаштырып, ұрықлық чегетіне тәтқи қылып яртеш, пішқылаш, сүпәтлік ұрықлық етіштіріш ұқтыдарыны толықлаш білен бірге, төбен еқынғы су пүркіп, тоқылмысыз рәқтіне еншіке пішқылаш ең елін кен айтып, пақты бүтін кәсіп зәнжіріне қош елінішілік ұзартеш, қымметіні өстірішкі түрткі болыштыке мұхим стратегиясы. Хуафу, Шинжанды кебәстеріш, пішқылаш, әшия оброты, соудыдың, еп егіріш, рәқт тоқыш, пайпақ тоқыш күші бір кәуділешкен мүкеммәл тәмінат зәнжірі барпа қылды. Бұл түрі мақалдашқан екен, Хуафу ұрықшылығы, Құтобиінің әлі сүпәтлік пақты байлығы вә сүпәтлік ұрықлық етіштіріш асасығы толық тайынып, шожайының ұрықлық чигетіні тәтқи қылып яртеш, ақыл пішқылаш, амбарды сақтылашыны жүрішләштіріш қатарлық, кәсіп зәнжірі бошлықыны толықлап, 500 мұқым іш орны білен тәмірліп, шу жайды ке амының еқін әтрапта өз жайды іш қорылышып, кіріміні мұқым көппәйтішіге үнімдік түрткі болады. Құтобе найылық соуды бә санат ұшырлаштырыш идарысы партия группысының шу жесі Ма Жәмін мұндақ деді. Пақтышылық кәсіпінің жоқырымы қошылым қымет елінішіге қарап, типіні өзгертішіге түрткі болымыз. Түрпіткенеген, Найя районның санат құвыдіне янымы жалландырып, амының еқін әтрапты іш қорылышы түрткі болып, езі кентлеріні күлдендіршке күш қошымыз.
0: Станцымыз хәвірі. Дөләт пұл муамілі Назарат қылыш башқұрыш баш идарысы, Шинжан Назарат қылыш башқұрыш идарысы бұл ел кіргендің бұян тәвәсідікі соғырты аппаратларыны езі игілікігі мұнасветлік сахәлерді пұл муамілі селінмесіні сыжыл зорай тұшқи тәкілді. 6-нче айның ахыргыча езігілік сұғыртсы сахәсіра Шинжан бойыча езігілік ішләп чықырышыды тәмінләнген қауіп қатар қапалет сомысы 120 миллиард юандын ашты. 6-нче ай кіргендің бұян сіжіл давамлашқан юқыр температурлық аварайының тәсірді Гучың нахиясының бір қысым езі базарлардыке бұғдай қонақта құрғақ ұсық шамал әмді кеселік вә ашарат зияндашылқы әхвалы көрілгеліктің Гучың нахиясы Джебеке базары Сәншху кәнті ахалысы Шуйхонбинның 2660 мо ердіке қонақлықыда оқшымаған дәрежеде мәхсулат кемейш әхвалы көрілді. О, езігілік соғыртсыға қатнаш қашқа соғырт шеркетінің зияны тәкшіріп бекітші нәтижесіде 800 мо қонақның апет күфшірғалықы жәзімләштірілді. Джонхуа бірләшімі мал мүлік соғыртсы пай чәклік шеркеті Гочың нахиясы тармақ шеркетінің езігілік соғыртсы мәқсус башқұрғытсы Хау Йонжан мұқпырғымында ақтыды. Зыраатларның өз штәуірейлікі апет күфшірған көлем, әмәлі зиян неспіті бойыча әмәлі төлем сомысыны есаплап чықтық. Бұл 5 қызмет күнідің 10 қызмет күнігіче дейқанның қарытсығы кірді. Соғырт шеріктінің вақтыды төлем беріштек дәл вақтыды қолланған тәдбірі Шуйхонбинні қатыржам қылды. Ол мұндақ дейді. Сұғырт әқінің көп қысміне дөләт, 20%-ні біз үстімізге алымыз. Сұғырт шеркте бізге тәрек болғашқа теріқчілік үліш актиплықымыз мұ юқыры көтірілді. Аптыным район бойыл кіргендің бұян диққатіне ашлық бейхатарлікі, өзгіч кәсіп, халық тұрмышыны капалетлендіріштен ибарат, үш чон ядроғы мәркезләштіріп, әр тәрәпліме қаплаш дайырскен, шәрті төвән омуми мәнпәттар соғырты мұлазымыты системісіні бәрпа қылды. Әр қайсы соғырты аппаратлары ашлық нұқтылық сахәсіні көзді тұтып, шал, бұғдай, қонақтын ибарат үш чон ашлық зыраатыгі мұнасуэтлік соғыртыны сәжіл омымлаштырды. 6-нче айның ахыргыча Аптыным район бойыча ашлық зыраатты соғырты капалты сомысы 31 миллиард юандын ашты.
1: Әмде мейір мұхаббәтке толған Тяншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Абат бұғдай ұны еқында мұаппақ алда мәмлекет бойынша даңлық өзгеде әла ең езілік мәсулатлар тізімлікеден орын еліп, Абатна езінің дөлет дәрежілік етрап намы кершкен 4-нче езілік мәсулаты ғайланды. Бұ, Шаушин Шинжанга ярдам бериш кумандалык штабынын езгиликине марк аркылуу күчөйтүшүнө сыжыл алга сүрүп, Абат наасынын език кенттерин гүлдөндүрүшкө ярдам бергендигинин ен бир мохим

دیکی آمیوی تشکلات. شندخلا یاشلارنن از تشکلاتی. یاشلار اتحادکنن انج چون اوزلیکی اساسی قتلامگا. برینچ سبک کن تارقلش. یاشلار آرسدا چون کر یلتز تارتشتور. شونا یاشلارگا ملازمت قلشتن ایبارت خدمت جان تومرنی چن ایگلپ. پارتیانن حاکمیت یورگزشیدیکی یاشلار آمیوی اساسن مستکملش و کنایتشتن ایبارت سیاسی مسئولیتن اداقلپ. Әм яшланың қызғылықыны партияге әйнен мәлім қылышы. Әм партияның иллықлықыны яшлағы толық еткізіші лазым. Түрлік чары амалла білән яшлаға әмәлі іш қылып беріп, қиын ішлеріні әл қылып беріп, тәшәбұзқарлық білән яшла ойлығанны ойлап, яшла алдырғанға алдырап, партия бәрген байлық вә елдің толық пайдылынып, яшлаға әқиқи ярдан беріп, Кән яшлаға партияның көйін іші вән ғамқорлықының еңіділа, көз алдыдылы ішкәлікіні әқиқи ес қылдұрыш керек. Төтінші, дадылық білән өзі үстіді инқылап қылып, баштың ақыры партияға еқіндің әгішіп, дәвірнің алдыды маңыдыған ұлғар тәшкілат болыш керек. Коммунистік яшла іштіпақы үшін итқанда, қандақ яшла тәшкілат құрыш. Яшла тәшкілатыны қанда құрыш негізгі четілідіған зор мәселе. Өзгермәс түзім білән өзгүрішчан жәмиетіні идары қылғылы болмас. Бір ел білән әмі мәнзілге етіп барғылы болмас. Кемігі бәлгесіліп, еткен шәмшәріні тапқылы болмас. Коммунистік яшла іштіпақы дадылық білән өзі үстіді инқылап қылғандыла дәвірнің үлгірләш қадымы. Яшланың тәрәқият қадымы вә әмілетнің еңілініш қадымығы етішіп маңалайды. Шуңа партияның ұмымызлік рәхбәрлікіні, қызметнің пүткіл жәрияны вә әр қайсы сахәлірді әмәліләштіріп, джонгоча социалистік амиви тәшкілат тәрәқият yолыды яқшы меніп, дегетні сиясилық, ұлғарлық, амивилікні үзліксіз сақлаш вә күчәйтіштің ибарет, Нишан вә елінішкі мәркезләштіріп, Коммунистік яшла іштіпақи ұсылатының чонқұр тәрәқи қылышығы түрітгі бол іші лазым. Яшланың томырны сәзгүрлік білен тұтып, яшланың қызмет, тұрмыш ұсолыдекі еңі өзгүріш, еңі алахидліклігі асасен, асаси қатлам іштіпақ тәшкілаты құрылышының еңі пішкір елі, еңі әндейсі үстеді үздініп, яшла бірләшмісі, оқуғчыла бірләшмісі тәшкілатларыны етекләп, вәтәнпәрвәрлік, социализм байрықыны жаулан қылдырып, яшланың вәтәнпәрвәрлік бірлік сепіні үзліксіз мұстәкемләш вә кеңайтыш керек. Аңлық алда партияны ұмымызлік қаттық идары қылыш тәжірбі ұсылдырғы селіштіріп, ұсла қылыш еңілық яртыш ройы вә тәләпчан расчыл болыш ұстылы арқылық өз құрылышыны күчейтіп, Яшла іштіпақыны қаттық баш құрып, қаттық идары қылып, әр тәрәпліме, юқыр өлчемлік тауылыныш давамыда коммунистік яшла іштіпақының жошқұллық білен үлгірлейдіған дәвір қияпытын намаян қылыш керек. Аятыңда барчы ішіні өзің қылғын күчә шұндақ. Пұқты бассаң әр қадамны ыстықпалың болыр парлақ. Алғы бесшіқі интіліш яшланың әң қымметлік қазлықы. Жұндақла партия вә қалықның әң сәмімі үміді. Еңі дәвірдікі кән коммунистік яшла іштіпақы әзалары ұлық варғайы, мұстәккем итқатқы игі болушының нәмунічілердің болып, марксизм нәзіриясіні башламчылық білән үгініп, коммунизм ұлық варғайысы вә джонгоча социализм орта ғайысы тұрғызып, социалистік ядролық қымет қарышыны аңлық әмілетті көрістіп, вәтәнпәрвәрлік ройыны зор күш білән әвіж алдырыш керек. Қетірқініп үгініш, жасарат білән еңілік яртышының нәмунічілердің болып, башламчылық білән мәуқәні іш орнығы қойып, жапағы чыдап қабілет етілдіріп, ұлғар нәмунічілердің болып, тұрышып, кәсіпнің таянчы, яшла авангардтығы айлыныш керек. Дадылық вә майырлық білән күрәш қылышының нәмунічілердің болып, башламчылық білән қиыншылықны еңіп үлгірлеп, қиын өткелгі ұжым қылып, Ямаллағы бой бәрмәсілікі, жин шайталардың қорықмасылықы,

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек. Біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гюн» намлық паустының алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Мүкерім әқиқатан дегеніні қыған еді. О, әтраплық пиланлап қапқан құрып, собатын тәсетті. Оны аз дегендек, Дауытның қолы арқылық собат вә оның сабақтышыны ұрып, ярландырып, собатқа иығры зиян кешті қылды. Ялған сөзлеп, башқыланың алдыда собатқа қар жаплады. Ондақта, бұл ішла собаттың ыстықпалығы тәсір еткізәм. Ойені өзі арзу қылған мектепті оқи аламы? Мүкерім білен, оның отырсадығы ішла қандақ бір тарап қаландығанды. Бұл қызықсыңыз, ектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программыз ғорлаштырылған Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гюн» намлық паустының давамы деп ұсын.

6-нче айның ахырлары. Субат асы таяқны ташлап, ақсап маңдыған болды. Шу күні түштен кейін, о, пеш айванның ішкі тәрбеге қатар тізіп қойылған тәшсектіке гүлләні оғытлап атады. Дадысы білән апсы, нан еқіш білән авар еді. Бұл гүллә қызыл, қайны қалрың, сус қалрың, әмді беғи раңлады етіліп кеткен болып, кішінің зоқыны кәлдіретті. Субат, чырайлық күлләге қарап, көңілі етіліп, чоңқор нәпес алды. Шу вақытта, Субаттың үймүші мұды, деген ауаз аңланды. Сыдықчан қарғыдай болса, ішке яш егет, ұчықтырған дарвасын алды тұратты. Оланың қолыда, сумка вә шыңлыйла тұратты. Оның юрігі жығыда қылып, бір шумлықны тойып, қолдыры ықтиярсыз лағылдап тітіреп кетті. Субатқа әңі яман ақыбәтләні ойлап, едейді таярлық қылып қойған Сыдықчан, янылы ұдықып, өзін зорғы бесі беліп. Шындақ, бұл Субатның үй, қайны кіріңла, деп, олан үйге тәкіліп қалды. Аңғыча Субат түшіп, ақсап оланың алдығы келіп, сомкілері қарап, юрки әнсіз төпілдеп кетті. Сіз Субат қодаймен, біз ішкенші отыр мектепке еңіден кеген қоғдаш қадымы болымыз. Мектеп мәмірі еді білән әхлақ бөлімі бізні бұйек әвәтті. Жан Айхуа мұалым білән бір оқуғычы йотқан көпіңізіні, нәрс керекліріңізіні еғіштіріп теніп, қаған нәсіріңізіні бұл сомкығы селіп жайлаштырып қойыптікен. Жан Айхуа мұалым бізге адырсыңызіні езіп беріп, бұл нәсіріңізіні өй апырып сізге тапшырып берішіні. Әмді сіздің әхуалыңызыны өз көзімізден көріп келешін тапылыған еді. Әр алда яқшып қапсыз. Жан Айхуа мұалым бізге әсілі Субатын өз көзімізден көріп келейдеп ойлыған. Әмі Субатқа берілген жазаны көтіріп берішқа юркім чедімі де. Шу әққәден кейін,

yürek kesilim kozgulup, kan besimimi tıraqsız bop kaldı. Pensiyaga çıkış iltimasın sundum. Menin salımımni subatqa yetküzüp koyunla. Aliy mektep imtihan elinip olgan denken, sabaqtaşları subatını yoklaymız deydu, dedi. Tonur beşida kokup, özünü yoktup koyal degen Patigülnün közlerden taram-taram yaşla sırgıp düştü. Sonkanızın içi de sizge çıkırılgan jaza uqtırışı ba. Haras. Biz yataqtan çıksak, bir kız sabaqtaşınız yataqnın sırtı da bizden kütüp durup diken. O, bir top atkırkı silingan konvertini sonkanızı silip koyup, sizge dap koyuşumuzu etti. O, men sobatının partı deşe dedi. Bu nersiranızı kolunuzu ilin. Biz mağaylı. Dedi işke ilen. Can Ayho muallimga. Sınıptaki barlık sabaqtaşlarımga salımımını yetkizip koyunla. Kadirlik Can Ayho muallimga rahmet. Süyümlik sabaqtaşlarımga rahmet. Sabaqtaşlarımnın noktalıq ali mektepləgi ötüşüge telek taşmen. Can Ayho ustazımnın mängü salamet buluşuğun telek taşmen. Dedi sobat, tökülayl dap qağın yaşlarını zorığı besip. Öy kirip, sıqnan bilen ätkence içip ketinla baldırım. Dedi Sıdıqcan. Rahmet aka, biz mektepke tezirak aytmasaq bolmaydı. Кешегет алдырап, дәрвасын чыгып кетті. Субат, шыңны ва сомкаларыны көтіріп, очырсыз әкіріп қойып, карватты оңды етіп, бірдәм яш төкті. О, бірінші қайтым Мукәрім тоғырсыда әстайдыл ойынышқа башылды. Мукәрім деген сады кім? Қонақлықта өліп ұчырапты о дегендек, ұқлысам күшімге кірмейдіған бір ят қыз, ұштым-тұт көз алдымды пайда болды. Пайда болды ее, сады неме шикерлікін ойлап, есімні тепі болғыча мен вайран қылып әтті. Ұзады кем? Ұзады неме шықынмақчы? Әгер шу вақытның өзді әхвалыны Жан Айхуа мұалымге деген болсам жу. Бірақлы өйге қайтып кеткен болсам жу. Шу Мукәрім дегенне сенің растап, өз тайықыды хайдап қойған болсам жу. О, мұшыланы ойлап, елан жаққандай толғанды. Шуныс аянки, Мукәрім ә оның болғысы ерімі тегешлік жазасын татқан білен, Йоқалған нәрсе мәңгілік йоқалған еді. Әр қанча хәсрәт чеккен білем мо, бека еді. Субат, іште ағырқыда чексіз қарғылық ес қылды да, ұйқысы кәгендек болып, көз әлінде ю, чөчіп ұйғынып кетті. О, карваттан ерғіп түшіп, әмісі чүш, бұл қабахатық чүш, деп, бешіні чаңғылап, вақыр бәтті.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңын жүйқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Осорды субат деп қалмай. О ішкезегіт іштік ойлығы кірді. Субаттың әхвалмы сормай одыққан алда. Біз Нахидың қарсу есіғі бір ішпілен кеген тұқ. Бұл қатны біздің бөлім еңдің кеген бір қыз әвәтті. Сізге еткізіп берішіміздің табылған. Үйіңізіне оның бұныңдың сорап аран тепіп келдіқ. Дейшті. Кемкен оман қат язған. Мен Нахида тонейді ғала йоқ. О қы сізін тонейді кен. Әмі ісмімні әтмаңла деген. Толы мен әхмәк қымай. Хейттанланы еліп, нәден кеген болсанла, шүйек йоқылыңла. Субат, жүдіні өрләп, ішке шегетке вақырды. Ола, қатны Субатның алдығы ташлап қойып, жүгіргендек чықып кетішді. Субат, яды тұрған конверт қабарды әм қарап тұрды да, ғожыды пайда болған атчық меңістің түтін боп чықты. О, ядге конвертіне еліп, өгізге атмақчы болды ее, дәрхал өзін тұтып еліп, конверттің тиші қарады. Конвертқа адрес езілмаған еді. О, конвертті әкіріп, қарбатығы ташлап қойды. О, бұл қатының чоқым Мөкәрімнің ішкәлігіні жәзімләштіруген еді. Субат, кәшік тамақны еп болып, сырқы чықты. Әмі, Мөкәрім әвәткен қат, оның қалысығы кірбейліп, бей арамлықта айланғыз кәмәй үйге қайтып келді. О, ятақ үй кіріп, Мөкәрімнің қайдыны еліп, оқышқа башлады.

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Қалық Радио Станцысының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтиев. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасының «Алдыраңыз жоғары күн» намлық постының дауамыды болсын.

алдын көзімге еліпмін қоймаған. Менің көңілімді кешегет болса, қамлашқан, белімлік, мұхаббәтке садық болыш керек.

деп қасам іштім. Тәмді, ішкіміздің гүзәл келәчегімізін лахиледім. Қиялымда сән білән шәрге бараттым. Сән дашуды оқып, алгебран тәпкі қылаттың. Мән бірә кәсби мәктәпті оқыйттым. Алыңдың қабар алаттым. Ішкіміз шәрінің гүзәл көчеларда, бақчыларды сайлы қылаттық. Мұхаббәт пәйзін сүраттық. Маным үшінді қиялла қарық болып, кечелері кірпік қақмай таң атқыз аттым. Елімдің тамақым өтмейді. Әр күнісіні бір әқетім көмісім, мәктәп құрысыны сәудайдәк ойынаттым. Сені ерақтың босымы көр бағандың кейін, яке болмыса, сенің білен мәжбүрі параңлышы бағандың кейін, үркім сәл арамда батты. Бекен, бұндақ күлі маңы толымы азаттық тұйылды. Менің пәкәт жеді қочілгем қанмай, ақыры юзімні қайрып қойып, сені қоғылаштым. Әпсіз, сән маңы қарап қойышты күн, мені көзіңге ілмай ақар әтледің. Мені нұмысыны білмейдіған шалла қызға чықыр бәттің. Шындақ, сенің қығаларың маңы қатты қар келді. Шындақ босымы чыдап, сән білән дос боп келішіні еттім. Дәрвәқа, сән мені алдап, қыз сабақташтарыңғы тоныштырып қойып, өзіңі чәтке еліп, мәндің қечіп үрдім. Юз абыройымны кейхімі түшірдім. Мән сені шын ділімдің сөйген субатты. Сән үшін әр қандық бәдәл төләшке. Хәтта, жиніндімі кетшке раздым. Әмма сән, ділімі қаттық азар бәдім. Саңғы болған мұхәббетім нәпіретке айланды. Күтін дүния көз алдымды қаран қолашды. Қалбімдікі ғазап отты, қоя янартағдай партылады. Менің көңілім мәңгігі өлді. Башқы біріні, сіні сөйгендек сөйіш, мән үшін өлгендімі бәттәр азап. Білемсен, маны бұ өмірлік жазаны сән маңы бәдің. Субат, шының үшін мұ, қалымды бәкәт сәндің үш еліштің ибарат бәрлі ниет қалды. Әгер бір адамның қалбіде қысас оты партылыса, елуаста яуызыш кетедікен. Тоғыра, мән бір чи елуасқа айландым. Сәндің өйт еліп, Мұрат Мәқсіндіңге еткізмідім. Бұның білән тоқтап қанмаймен. Хайатлы болсам, кейінгі тұрмышыңда бірә аял білән қатыр жәм өтішің, құқылап түшің. Сән бұ қатының көтіріп, әріс қылыш көйді болышың мүмкін. Мән әргіз тосымаймен. Әмді арлышымы ауар болмаймен. Өзіңі ақлаш жолыда палақшып үрішіңі төт көзім білен күтімен. Мүкерім қатының астыға я ұсміні, я вақытын язмыған еді. Субат қатының ұқып болып, бей қыртып ташты бәтті. Оның үреге, шындақ мұзы деге, мәңгі ермейдіған мұздағыдай пәйтіп, іштеге тітірек олышып, бәдіні тікерләшті. О, немі деген қоғыныштық аялы? Мені сүйеміш деге. Чын көңдің сүйген болса, мән рәт қылған тақтырдымы, мені ханғы іштірмей, әксі маңы бәқтіліген болады. Құрып кәсін оның сүйгісі. Бұ чи олбас, бұның дейін кейінгі күнлерімді бешім ғияны қандық күнләні яғдыра. Субат, ойлыған сәрі бір қаран қоған, оны дәм татып әкіріп кетіп бағанда кес қылып, бәдіні қаттық сілкенді. О, чачырап орындың тұрып, қатының қолығы еліп, ертіп ташылып әтмекте болды ю, ені бұны етедім янды. О, қатыны қайты конвертқа сейліп, амбар өйдеке әлей сандық сейліп қойды.

0: Анчоп қандақ пырақлықа?
1: Деді Облонеске орнадын азырақ көтіріліп.
0: Уйқымны пәкәт тапам мауады ме?
1: Весловеске ұяды немешілі анықып кетіп атқанды?
0: Күлкі авазлар білән оның авазын аңлаватам сә?
1: Біз ме барымыз ма, юре?
2: Яқ, мен бамаймен.
1: Деді Левин.
0: Сіздің бұ іштімі бәлгілімен ба ма?
1: Деді Облонеске шіләпісіні іздігәч күліп кетіп.
0: Бұныңғымы бәлгілімі кетемді? Үйәк беріп неміш қылыма? Үзәңгі үзәң іштапыдыған немі дә әсән?
1: Облонеске шіләпісіні тепіп, орнадын тұрып кетті.
0: Бұ немі дегенің? Мән сенің қотының білән қандақ кетіп атқыныңның білмеймен ма? Ишкіңланың сенің ішкі күллік оғы беріш бамасықың тоғырлық, құды бір чоң іштек қылышқан параңларыңланы аңлап қалдым.
1: Еңі тойқыған чағлада шында қылыш әкілгі сығыды.
0: Әмі өмір вайат шындақ өтеш.
1: Бұ бір азап. Әр кіш деген мұстақылырек болыш керек.
0: Әр кіші дегеннің әр кіші лайық ішілірі болуды. Әр кішідек яшаш керек шуңа.
1: Деді Облонеске гәпні ұчықлы қылып.
0: Бұ гепаны қандақ түшенсен болуды. Беріп сән мұ ашы чөрі қызла біле ойна демекші ми сән?
1: Ой, әгер көңнің тасы ойнысаң нем болатты?
0: Бұның ешқандақ яман тәрпі ең. Мен мұ ойнаймен? Әмі қотыным қыз жансанмай ойнап көңілімді ішіп жүрмен.
1: Әң мұйме ойлының мұқаддәсікені сақлысаң болды. Ойлды бұнда қышланы қылышқы болмайды. Әмі шуны деп, пұт қолдырыңды мәккем түшеп қоймасықын керекті.
2: Ехтімал шындақты.
1: Деп сұғықлы жауап бәді Левин. Андын ұқылымақшы болып, ішкенче еқігі өрілді.
2: Әд сәрді тұрып, меніп кетемен. Еч қайсыңлан ойғайтмай, өзем кете өрмен.
3: Жанапла, чапсара, келіңла!
1: Весловескінің французшы сөз деген авазы аңланды.
3: Әжайып чырайлық бір қызды таптым. Гүзәллікті, Чармантенің үзі. Оның өлән тонышып қалдым. Әжайып чырайлық қыз.
1: Весловески шу қыз білән тонышып қалғыныдың ағзы құлықығы етіп, о қыз құдды оның өзі үшілі яралған дәк ағзы-ағзығы тәгімей сөзләп кетіп ататты. Левин ұқылған болып етіп алды. Облонеске айығыны киіп, бір тал тамағы тұташтырып, лампыдан шығып келді. Ұзақ өтмей, ұланың авазы аңланмады. Левин ұзақ пычы ұқылай алмады. Атланың қарсылдытып от яватқаныны. Өй игісінің чоң оғлыны башлап, отлағы қарап баққылы чықып кеткенлігіні. Әскерінің жиәніні, өй игісінің кичік оғлыны башлап кіріп, лампының бір четіде ятқалдықыны аңлап ятты. О бала тағысыға әм йоған, әм қорқынышлық о іштіладын олған тәсіратыны инчік аваз білен сөзләп беріп ататты. Кейін бала оныңдың о ішкі іштінің немі тұтыдығалықыны сорвиді, о ұйқылықтікі гаран-гұрын авазы білен, әт оучыланың сазлықта оулайдығалықыны сөзләп беріп, ақырда балының суалырдың құтылыш үшін,
2: «Болды, васқа, ұқла! Бұмыз әт орныңдың тұранмай сән!»
1: деді, вә ұзақ өтмейла хорек тартып ұқлап кетті. Шындыла лампының іші жимжитлық чөмді. Отның пұрқырашлары білән тағ лайхорекларының анды-санды сайрап қойышлардың башқа аваз жоқ еді. Әжіба пас позицияды болышла күпай қаламда? Дейтті Левин өзігі өз ене. Шындақ болсын ем бопты.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңды зора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақ ма болыды? Шондақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Левин сәхәр ойғынып, у ішкісіні ойғатмақчы болды. Бір путыдекі пайпақны салмай ятқан Весловеске карватты дүмиетіп қаттық ұхлап ататты. Оның чақырғыныға жауап беріші мүмкін емес. Облонеске чалы ұйқылық етіп, бұндақ сәхәрді орныдың тұрышыны рәт қылды. Бір дөве құрық отның үстіде түгіліп ятқан Ласкамо еріншәклік білән найт тәсті орныдың тұрып, авал бір пұтыны. Кейін ішкінші пұтыны кәйінегі созып, қаттық бір керлі алды. Левин өткені кейіп, мілтіқіні еліп, ішкіні ғычылдатмай авайлап ечіп, көчіғі чықты. Арвы кәш арвының еніді ұқлава татты. Атламу мүгідәкті. Пәкәт бірлі ат солуны оқырның ұяқ бойқығы чечіп, ерін чәклік білән ева татты. Дала еніні қаранғы еді.
1: Ой, яқшы адам, неманчілі әттіген тұрвалдың?
0: Өй егісі мұмай өйдің шықып, Левин білән достаны көрішті. Оғымаңдым еңге. Сазлыққа мұштарап білән маңсан барам деме.
1: Арқы ойылдың шықып, біздің хаманның ені білән ұдыл маңсан, бір кендірлік шықсан, шуяды бір ялғыз аяқ ел ба, бегем.
0: Яшынып қалған ялан аяқ бұмымай, авайлап меніп, Левинні башлап, Хаманғы барадыған арқы ойлының сатмысыны еч бәді.
1: Мәшәдің ұдыл маңсан сазлыққа бары сән. Біздің өйдікілердің бір нәтісі түн өгін кечеде шутыр әпкі атбақ қылы кеткен.
0: Ласка егісінің алдығы түшіп, ялғыз аяқ ел білен құшал үріп кетті. Левин іштінің кәйнедің илдам вә енік қадам ташлап, Асманға қарғач кетіп ататты. О, сазлықы етіп бамай тұрып, күн шығып қалмысы болатты деген қиялды еді. Лекін күн мұ кәйнеді сөріліп қалмаған еді. Ай, әмді асманда бір парчы сымапқы оқшаш, сұс парқырап тұратты. Бая асманда инық көрініп тұрған шола, Әмді тазы сынчылап қарымығыча көзгі көрінмәйтті. Узақ далада бая ғуа болып көрінген дағла азыр рошен көрінішкі башылды. Әсліді бұ дағла дөйләп қойылған қар бұғдай бағлары еді. Құшпырақ чечіп тұрған егіз кендірліктікі әркек кендірлі олы бұрын орвелінған. Орылмай қалғалдырды ке, күннің нұры түшмігіче көргілі болмайдыған шәбнәм Левиннің пұтларыны, кейімлеріні белігіче өл қалып әтті. Таң сәхәрінің тынық жімжітліқіда ән ажыз авазланымы еніқ аңылғылы болатты. Бір тал әсәл әрісі Левиннің құлықы түйдің оқтек ұшып өтіп кетті. Левин дектіні еғіп, ішкенді сынымы, үшінді сынымы көді. Ола қашаның ұл тәрпідекі ұлысыдың ұшып шықыватқан әрлі еді. Кендірліктің ұшып өтіп, сазлық тәрәпті көздің ғайып болды. Бұл ел ұдыл сазлық тұтышатты. Соз көтіріліп тұрған туман ішчедің сазлықны пәрік қылғылы болатты. Туман бәз ерләді қойуқ, бәз ерләді шалан еді. Ғаз кокатла білән таллар туман ішчіге ғарық болып, көрінмей қалған еді. Сазлық білән сазлықның енедікі чоң елда от баққылы шыққан балыла білән деққалла таңғы еқін чапалларды епініп, ұқлап келішқан еді. Сәл нерида Олды ішкі пүтті түшеп қойылған үч ат отлап жүретті. Бір атның пүтті деке кішен әр бір сәкіргенде шарақшып қоятты. Егісінің еніда уян бұян қарап кетіп атқан Ласка, құдды алдыды маңсам дәп ұлтымас қылғандек, оныңға қарап-қарап қоятты. Левин ұқлап атқан деққалланың енідің өтіп, алды тәрәптіке бірінші көлінің бойығы етіп келді де, оқланы бір құр көздің кәчіріп етіп, андын іштіні қойып әтті. Үш яшлады ке семіз бір күл рән от іштін үркіп кетіп, чүшәклік пұтларыны көтіріп, бір сәкреді. Құйрықыны егіз көтіріп, қаттық бір пұрқып қойды. Чүшәклік қалған атламы үркіп, патқақ ішіді ке алды ішкі пұтыны егіз көтіріп, патқақны шалап шітіп, лікілдап сәкірген пете саздықтың чәтке кетшіді. Ласка атлаға мәсхір қылып атқандай қарап қойды. Кейнедің Левинға суал нәзір білен қарап тоқтап қалды. Левин оны сылап қойып, әмді башлысақ болуды дегенді бүлдірмекчі болған.

тұрғандек ысқыртып қойды. Ласка лөмшіп тұрған сазлықның үстідін әндеше әм құшалық білән үйгіріп кәтті. О сазлық кіріпла, пұрақлары бұрныға сыңып қалған ел тызла. Су отлары. Патқақ вә өзігі натуныш от тезәклерінің пұрақлары іштедін өзіні әң жәліп қылдыған құшланың пұрақларыны еліп қалды. Мұх вә қер қызланың арсыда бұл қыл пұрақ әң күшлік еді. Әмі о пұрақның қайс тәрәпті күшлік, қайс тәрәпті сұс ішкәлігіні пәрк қылмақ қиын еді. Бұны біліш үшін шамалның өнілісі білән ирақ ерлергіче беріш керек еді. Ласка пұтларыны ерге тәгмейдегідек жүгіріп кетіп ататты. Шындақ жүгіріп кетіп етіп, зөрір болып қалған ерлерді тоқтапма қалатты. О, таң шамылы ұрып тұрватқан шәріқ тәрәптің оңғы бұрылды. Андын шамалғы қаршы жүгірді. О, бұрнының төшіклеріне юған керіп тұрып, чоң құрып бір тіні беліп, бұл ерде құшланың ызларлы әмәс, өзлерінің ешірін ятқалықыны. Ялғыз бірлі әмәс, нұрғын ішкәлікені сезіп, бірділла жүгірішіні астылатты. Құшла мұшы әтрапты еді. Әмі зады қайарды ішкәлікені тазы пәрік қылып кетелмей вататты. Ұланың нәқ жайыны тепіш үшін пырқырап жүргенде, игісі бірділла, «Ласка, бұй әрді!» деп чақырып қалды. Башқы бір тәрәпіні көрістіп. Ласка тоқтап, «Өзімнің еңілішім бұйчы ізді верейм о!» деп атқандек, бешіні көтіріп, игісіге қарап қойды. Лекен игісі ғазап білән байқы бұйрықыны тәкірарлап, бір нәрсі болышы мүмкін әмәсла бір дөңі көрсәтті. Ласка хожайынының бұйрықыны орындап, оныңғы яқшы көрінмәкчі болғандек, өзіні іздеп атқанғы селіп, дөңнің әтрапыны бір айлын өтіп, яны байқы жайығы келіп тұрды. Вә шу ан құшланың пұрықыны еліп қалды. Әмді игісі арлашмысыла, өзінің қанда қылышыны өзі білетті. Пұтыға қармай, дөмбелчәкләгі пұтлышып, бәзіді суғы түшіп кеткәлләді атчық кәлсі мұ? Лекін яны дәр олы өзіні оңлы біліп, күшлік, әпчіл пұттары білән тосал ғуладын өтіп, әтрапны айлынып, үздәшкі башлады. Құшланың пұрықы оның бұрныға бағаған сәрі күшлік, бағаған сәрі еніқ ұрлып тұрвататты. Бірділла құшланың бірі мұшы ерді, ашу дөңнің кәйніде. Бәш чамдам келедіған ерді ятқалықы ласқағы мәлім болып қалды. О, чіппіді тоқтап, қымыр қылмай тұрды. Пұты қысқы болғачқа өрі тұрып, ешнімені көрелмейді. Әмі о нәрсінің еді 5 метр ердің бұрнығы ұрлып тұрвататты. О қымыр қылмай тұрғыны білән, о нәрсіні бағаған сірі еніп қиыс қылып, вә оныңдың ләззет еліп, мүдір қылмай тұратты. Жиддечілікте құйрықы тік көтіріліп қалған еді, құйрықының ұшыла азырақ мүдірлап тұрат. Ағзы сәл ечілған, құлақлары дың тұрып қалған еді. Үгіргенде бір құлықы кәйнегі қайырлып қалатты. О, еғір, әмі ехтият білән нәпәс еліп, егісіге башқы чағлады кедімі бәкерек, деккәт қылып атқандек, бешіні бұрап қарымай, қия қарап қойып кетіп ататты. Левин Ласкағы тонышлық болған қорқынышлық қарашылары білән әтрапығы тоқтымай қарап, мүдіріп дегідек дөңгі қарап кетіп ататты.
Laskağa hocayını bek mi astı meni vatkandek tuyulattı. Ameliyatı bolsa, yugurup keti vatattı. Laskağının kuşlanı baykağanda, yergi çaplışıp digidek ümülep, kudu arkı işki putu bilen meni vatkandek, ağzını yerim içip mağıdıgan has bir alayidliki baydı. Bugün müşündak meyengevide Levin onun çoğun layhorekini baykıgallıkını bilip, işçi de Tengirdin onunla asallık tileşki başıldı. Bu ula bugün tuncu uçuratkan kuş idi. Levin şu an yugürüp onun yenigi berip, peski karap, Laska pırıkını algan nersinin 2 metr nerde turgan çoğun bir layhorek işkellikini ködi. Layhorek beşini sıngaryan kılıp bir nemini tınşavatkan dek turattı. Arkadılla o kanatlarını azırağa kerip yana derru yığıvaldı da kuyruğunu əpsiz bir şipanlıtıp dönünün bir yerige kirip getip közdün gayıp boldı. Al, al! Dep toğlap getti Levin hedep iştinin konudun iştirip. Men baralmay men, dep oylaydı Laska. Onu nedin izdeymen? Men bu yerde onun hedini pırap turğunun bilen, aldığı mandımla ulanın nedilikini, kandak nersişkellikini bilmey kalimen. Lekin hocayini hedep onu tızdır bilen aldığı iştir etti. Hayacan bilen, al, Laska, onu al. Dep boş pişirlaydı. Eğer sen beni şunda kıldıysan boptu, diginin de kılay. Ama tapanmışsam ben cevap karemez. Laska işçi de şunda koyulap, dönün otursuğa özünü attı. Hem de onun burnu işnimini sezmeydi. Hem mi nemige anıkıp karaydı, tınşaydı. Baykı orındın 10 kadem nerida çoğun bir layhorek, layhoreklegi has avazı bilen sayrap, kanat kekip bir dillı asmanı kötürülgen idi, pan kılgan avaz bilen ten, oppak pokunu bilen layığı şalak kıdı çüştü. Yeni bir layhorek, iştinin ürkütüşünü kütmeyla, Levin'nin kendinin uçup çıkıp asmanı kötürüldü. Levin kəyniga qayrılıp bolguça o xəlil yıraqlap ketken idi. Lekin oq şu an onunqı yetişib aldı. 20 qadamçı uçqan bolsa kerek, oq tigib xuddi osmandan taşlangan pomzaktak quruq yerge xəlil salmaq bilen gup qılıp düşdi. Ne belli, mana bu boldı. Dep oyladı Levin, sık semiz layhoreklerini yerden elip haltısığa selip etip. Laskam, iş ongu tatte. Levin miltkını oklap, davamlık aldığı karap mandı. Bu çağda havanı bulut kaplap durgan bolsu mu, allı kaçan kün çıkıp bolgan. Aynın yorukumu tügep, kiçik bir parça bulutku okşaş, asmanda esilip kalan idi. Bir mi yıldız körünmeydi. Bayıla şebnemle simaptek parkırap turgan ot çöple, emde serik rengde körünü atattı. Sazlıkların üstü kekrivadek tavılınıp durattı. Köp kök otla emdilikte sargıyıp kalgandek körünetti. Su boyuğa uzun sahillerini taşlap şebnemde parkırap turgan çatkallarının arlarda saz kuşları tohtumay veçirliş attı. Yeğili uygunup uçup çıkan bir laçin bir ot dövüsünün üstüge konup, beşini bir uyakka, bir buyak tolgap, narazı boluvatkan dek bir nezerde sazlıkı karap turattı. Çan kağıla
Etizlik tərəb

ұшып кетіп атады. Ялан аяқ бір оғыл бала бір топ атны бауайның еніғі әйдіп келді. Бауай көңілі кені селіп ташлап, бәдініні қашлап олдырады. Арқы-арқыдың етілған оқладың көтірілген аппақ із, көп-көк отла үстіде құды сүттек ейіліп тұрады. Бір бала левіннің еніғі жүгіріп келді. Таға, түнегілі бұяда жық яу өдекле байды. Деп, варқырап кеп қылды о, левіннің кейнідің қалмай келіп етіп. Левін өзіні тынмай мақтап келіп атқан о балының көз алдыда, ені үш лай қорекіне етіп еліп, бөлекшілі құшал болып кетті.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығы не? Хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər kisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасмын.

Өйіні сетіпла чекеш көчірішке тоғыр келсе, еңі валсы боламду. Өй елім сетімі бұқыраларының тұрмышыдегі чоң іш. Әгер келішім имзалап, ұзақ

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқабар районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің іздетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Şaucao Şaoli'nin üstüden Tudunxabar rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Şaoli'den qarzını qaytırğızıb verişini, həm özümünü tölətib verişini

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үші білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: بولغان ترمش هر قانچ قیم بولسومو سویگو بلن یاشیمز نشانگ انتلیشیمز آرزونه عملگا آشورشیمز کیرک
1: ایلیمیزدیکیلر اوچون دوستلارمیز اوچون سویگو اوچون یاشاش اوچون همه ارزیندو
2: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бейдер олды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
3: Мен таллам, мене. Секот үшізіла тәсіқылынды. Үшімінапта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
4: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
3: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыду.
0: 90 жылады туғылған 3.10% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
3: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңыз зіретіліп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.

Әлмісақтың татып мұхаббет бәтлерге балдек шерін сөзлер езілуді. Онда қоса төвендік параңлағы құлақ селін. 13-лік яқшы көрсіңіз, бірақ ол сізнің сөйгіңіздің бейхәвер болса, бұл қыл есіятның сізні ажызлаштырушыдың әнсірмесіңіз мұ болуды. Чүнкі дүниадік ән гүзел есіят мәшіқсіз ашықтыр. Мәшіқсіз ашықтың күшіні мөлчерлемектес. Чүнкі бұл қыл әхвалда чоқым ішкі адам болышы шәртемес. Учағда ашық дейді. Пәкәт менің игі болыш оқуқым ба деп. Әжіба, бұның дұмы гүзел мұхаббет ба ма? Әгер бұл бір мейдан ойын мұхаббет күшін болса, неміңіз болса, шыны шықырық. Әгер еңсіңіз, ажайып қалсыз іш болуды. Әгер еңілсіңіз, ешнемені ұқтырып әткен болмайсыз. Мұхаббет, манымышындақ бір ойын, мұхаббет білем

Қабілеті төәрек болған бір балы ба екен. Ол мектепті оқып отқан вақытларда сынып басшылығы болушыны бәкме арзу қылады екен. Уда 3 жыл сынып басшылығы болды. Башқа оқушылар көз тігіп жүрген чырайлы қыз білемі дос болды. Али мектепті бітіргенден кейін ол бір шіркет құрыпты. Шіркеті ронақ тапқандан кейін телевизия станциясы дегілер оны бәс-бәсті зиярат қыпты. О 30 жастан ашқандан кейін туйықсызла рәсімсіз ішін үйренмекші болды. Şunda qılıb rəsimsiz işləmə ürünübdü. Axırı 40 yaşını aşqanda gözəl sənət görgəzməsi içibdü. Mən adətdikidək bir adam. Bəkmə əqillik əməs mən. Çoğ ormallarım mı yox? Pəqət oylıqallarımın nətizisi qandaq buluşdan qətli nəzər. Amal qılıb tırışıb bir başqa ep çıxı mən dəbdü. Başqalarının onun bu addi sözlərgə İntayın çoğukur mənalığa yoşurum qan. Elbette, manım

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңылашты әргіз ұнтып қамыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бәхтияр Турди. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

0: үйі еді. 116 гектар келедіған бұл бақчы районе 1866-чілі құрылған Фужен кемі сазлықыда елтіз тартқан. Екін қиладың бұян Фужо сана әт мұрасылырыне сестемілік қоғдаш салмықыны давамлық зор айтып, сана әт қара білдірі топыны бір тұташ пилаллап, бүтін район мәдіниет бошлықы бәрпа қылды. Фужен кемі сазлық мәдіниет тәтқиқат юртының тәтқиқатсы Ли Ефің мұндақ дейді. Қоғдаш білән тәрәқият отырсыды ке тәңпоңлықны қандақ тепеш, әйні чағды ке түнжі қиын мәсілі еді. Алды білән бұ коны зауытны кемі сазлық мәдіниет шәәртісінің әндезісіге, универсал ұслаатны музыға, машин ремонт қылыш сехіні театрханыға, амбар үйіні кемі сазлық кітапханысығы өзгәрттіқ. Яна Джунго кемі сазлық мәдіниеті музейі, Маджан деңіз ұрышы қатыр сарыйы вә Лошыңта бағдысыны бірләштіріп, бір тұташ мәмүриет үргізіш ықтыдарығы иге мәдіниет саяхат орныны шәкілләндіріп, мәмүриет жәтті найты зор бөз шасыл қылдық. Коны зауыт өйлеріні өзгәртеш асасы көргезмі сарайы қылынып, бөлек район тұташтырылып, мүкеммел тарихи саяхат линиясы шәкілләндірілді. Чоң мозе бөлек районе идеясы тұрғызылғандын кейін, қанда қылғанда 100 жылық кемі мәмүриетіне жалландырғылы болуды. Зүйі кемі мәмүриетті сән әт өмікінің башлықы жуменчин мұндақ дейді. Біздің бұ үш тұташ тәлік коны сехімізда нұрғын төріклі тұташтырылған болып, ұла құдды бір тартмығы оқшайды. Бір мәзгел вақыт шықырып тәйярлық қылсақ, бір екі айыны яқшы сөздегілі болуды. Бұ арқылық еңі ұқымны тарқатқылы болуды. Тамашы бұлла біз білен тән вақыт кемісігі олтырып, деңізгі үріш қылып, құдырат тепіштін ибарет бұ шаллық тарихны көргендек болуды. Фужен Чэнчинг мәбләғ селіш күройының алақыдар мәсғолы Чин Джун тоныштырып мұндақ дейді. Мәнзірі районы бұлтыр 8-інч айда 23 мүн квадрат метрлік чоң чымлықны ечіп, кечілік ұқтысат әндезісіні елғы қойды. Бір қысым емек-ішмек базарларға херидар чақырып, бір қысым әдебиат сәнәт номырларыны тәйярлап, саяхатчілі шәр ахалыларыны кәште салқындап арам алыдыған, чай ішчіліған, кечілік тамақ ейдіған бошлықы игі қылды. Фужу шәр районы да оқшашла ұзынсыға вә тоғырсығы созылған ішкі дәріяла барлық келді. Аршаң бағдысы пірстаныны башылныш нұқтысы қылып, параходқы олтырып, джин ән дәріясыны кесіп өтіп, 6,8 километр мұсапыны бесіп, ел бойы Аршаң бағдысы, Аршаң мозы, Фужу су системісіне универсал түзәш көргезмі сарайы қатарлық мәдіниет, саяхат мәнзірін нұқтыларына тұташтырып, джин әндікі еңі 8 мәнзірі вә ел бойдікі көріклерінің бәді сізмілеріне кішілерінің көз алдыда намаян қылды. Көп еллік су системісіне универсал түзәш нәтижесі де, 100-дің артық ішкі дәрияның сүйі сүзік, қырғақлары ешілі қыпыр кәнді. Фужу шәрлік су ішілері мәдіниет саяхат чәклік шеркетінің алақыдар мәсулі Ван Шаулен мұхбергі мұндақ дейді. Азырғы қадар Фужуда 29 ішкі дәрия параход линиясы ечілді. Қатнаш мұсапсы 75 километрдің ашты. Бір дәрия бір мәнзірі, бір дәрия бір екайы мәнзірсіне намаян қылышны үміт қылымен.
1: Станцымыз қабірі. Тайфын борынының қалдық айланма еқімінің тәсірді мұшайның отырларда Хынанның жөкуда ұда қатық ямғыр еғіп, тосмыланы яр еліп кетті. Шәр районыда өлчілік апты юз беріп, амының ішләп чықырыш тұрмышығы тәсір етті. Апет юз бергенден кейін Шужай апет күчірған амыны тездің өткеп, кәлкіндің мұдапия көріш, зәй чықырыш қызметіні қанат яйдырды. Хазыр асаслық дәрияланың су чині ихтиясыздықыдың төвәлледі. Апет күчірған амма орылаштырыш нұқтысыдың өйлерге қайтып келді. Карханала ішләп чықырыш тіжаретіні тәдіріжі әстігі келдірді.

0: Апатын кейінгі дезинфекция қылыш, юқымдық кесәліклерінің алдыны еліш қызметі тәртіплік ішләнмәкті. Джоку шәрі юқыры ең техника районыдекі бір амбарды сақлаш әшә обруты бағытсыда әшә обруты автомобиллері мүкедек өтішіп тұратты. Бір нәч күн үлгірі ер шәхлі ойман бағытшы районы 20 метр чонқырлықтыке су іштеді қалған болып, пүткіл әшә обрут бағытсы вақытлық штоқты тұшқы мәжбір болған еді. Өкіметінің құтқызышы вә қарханыланың өзіні құтқызышы тез қанат яйдыр олды. Әшә обрут бағытсының башқұрғычысы Пансы веймондақтады. Бағычы районы жәмі 12 су чықырыш помпысы ажыртып, 6 су чықырыш ноқтысығы орылаштырып, 24 саат тоқтымай су чықарды. Шының білен бір вақытта башқұрыш комитетіміз, 3 чоң түптіке су чықырыш помпысы ажыртып, бағычы районыдегі карханыланың су чықырышығы ярдамләшті. Пансави тоныштырып мұндақтады. Ағақландырыш уақытыды болғашқа, бағычы районыдегі малла чоң зиянға ұшырмады. Hazır Bağçı rayonudaki karxanaların hamısı işini, işləb çıxırışını əsliyə keltirdi. Şeyxua nayisi Davangjong bazarı Liulaojia kəndidə qatıq yağmurda kənd içindəki yollarda yığılıb qalğan suyun çonqurluğu 1.6 metrə yetdi. Zəy çıxırış, xətərdən qutquzuş məşğulatı arqılıq yığılıb qalğan su əsası cəhətdən çəkindirildi. 300-dən artıq dehqan orunlaşdırış nöqtəsindən öyüyə qayıtıb gəldi. Hazır bütün kentte tok ve su bilen təminləş əsliyə gəldi. Hazır Çanxuy rayonu 650-dən artıq dezinfeksiya xadımını təşkilləb, 350-dən artıq çoğun tipdiki dezinfeksiya üskünüsünü işqı silib, 830-dən artıq ahalılə oltıraq rayonu. Bina, Koru və Əvrəz yolu, Eriq Östən, Amuvi Hacatxana qatarlıq rayonlarını dezinfeksiya qılıb, bütün rayonun həmmi yerini qaplaşını işqı aşırdı.
1: Әмде қысқы мәмлекет қабарлар аңлытымыз. Пұл муамилні назарат қылыш башқұрыш баш идарысы еқында ғайри автомобил сұғыртысыны универсал түзе шәркет лайясын илан қылып, ғайри автомобил сұғыртысы саасыдеке гәуділік мәсілілі вә қауіп қатарләні мәркәзләштіріп, тәртіпсіз рақабетіне давамлық түзейді. Ғайри автомобил сұғыртысы кәспи қархана мал-мүлік сұғыртысы, айлы мал-мүлік сұғыртысы, құрылыш сұғыртысы, пароход сұғыртысы қатарлық 100-дін артық сұғырт түріне өз ішіге алуды.
0: Бойылның алдыңғы 7 ида Джонгоның Асия Тенч Океан ұқтысады әмкарлық тәшкілатыдегі башқы ұқтысады гәуділі білен болған импорт-экспорт омуми сомысы 18 триллион 300 миллиард юанге етіп, оқшаш мәзгілдегідін 21% ашты. Hazır Asiya Tinç Okean rayonunun import-export sodu umumi miqtari dünyadaki umumi miqtarının yerimiği yıqınlaşdı.
1: Muhbirinin 8-ci ayının 23-cü günü Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliğinin ilgilişçe 48-ci növətlik Dünya Maharet Musabıqısı Cungo Vəkillə Ümiki rəsmi kurulğan bulup, bütün memlekettiki 21 ülkeden kelgen 71 mahir, yasımıçılıq, uçur, mulazimet qatarlıq 6 çoğun saadiki 64 türdiki musabıqıgı qatnış edikən. Musabıqa 9-cı ayının 22-ci günüdün 27-ci günü gecə Şanxay'da ötküzüldü. 72 yıqın dövlət və rayondun kəlgən təxminən 1400 mahir bir səhnədə musabıqılışıdı.
0: Stansımız xəbəri. Бір майдан чоң түптіке дала от апты 8-ci айның 23-ci күні Американың Невада штатыға, Калифорния штатыға еқін Рейно шәрге тез сүрәтті еқынлашды. Шүжайдегі от үчіріш тармақлары от аптыда 6 адамның ярланғалықыны дәлілді. 42 мың ерлік ахала жидді чекінішке мәжбір болды. 45 мың адам ағахландырыш районы тұрватыды. От өчүрүш әмәлдары 8-ci айның 23-ci күнүдеги мохбирларны күтүп өлүш жыгынында бу сүнү амыл келтирип чыгарган дала от аптыда 24 саат ичинде от кеткен көлөм 53 квадрат километрге кеңейди. От азыр контролдугун жоготуш халатында туруп атты деди. Тахминан 800 от өчүрүш жидди ишлеги такабыл турушуну башкаруу хадими от кеткен жайнын атрапында от өчүрүп атты. 3. От өчүрүш жидди ишлеги такабыл турушуну башкаруу хадымыны өз ичиге алган 6 адам ярланды. Невада штатынын башлыгы Рено шаарыга караштык Вушау наоясынын жидди халатка киргенлигин жакарлады. Хамда Невада штаты халык муабзачылар атыртыны сапарвар кылыш тогурсуда буйрук түшүрдү. Шу жайда азыр тахминан 10 000 абон

0: ның токи тоқтап қалды. Нұрғын асаслық ташжолла тақылышқы мәжбур болды. Шөжайдеке әмәлдарла баянат илан қылып, Рейно Сетит аэродроми тақалды. Адәтке авасия қатнышы вақтынче тоқтытылды. Лекін Рейно Тағу халқара аэродроми еналы ечі өтілді, деді. Рейноның Американың ғарбідеке данлық саяат арамгахи Тағу көлі білен болған арлықы аран 60 километр келуді. Юқыр температура вә құрғақ келіматта Американың ғарбі қысымыдеке нұрғын штатлада яқында дала от апты көп юз бәрді.
1: Үрметк радио аңлығычыла. Әмді қабарларымыздың асаси мәзмонуны яны бір кетім тоныштырымыз. Қызыл байлықтың яқшы пайдыныш арқылық қызыл томыр давамлаштырылды. Чэнхай экологияны қоғдаш, оңша системісіні мүкеммәлләштіріп, Джонхуа су мұнары экология тосқыны мұстәкемдеді. Бірінші айдың 7-ші айғыча дөлітіміздің электронлық соудысы мұқим ижади тәрәққи қылды. İkinci növətlik Dünya Adem Sıman Maşina Adem Tənərkət Musabıqısı davamlıq elib berildi. Cungo Sanayət Zənciri Maşina Adem Tərəqiyyatıqı küş qoşdi. Dövlətimiz kan ekologiyasını qoğdaş, onşaşını yeşilləşiş, yenilniş qıqarab ilgir sürdi. Amerika Nevada ştatının Reno şəhərdə 40 mıngdın artıq ahalə, dala yanğını səbəblik ciddi çəkindirildi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacappar.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırap, sözlük yatlap, mühim nuqtalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı degen? Lekin bilimnin təqdirimni özgertidiganlıqqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tırış arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, Абдулла қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tırış arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізет өрміте ва мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
9: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
10: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
11: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
9: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
12: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
9: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
10: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шикіні шоныңыз
9: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
14: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
9: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
15: Бұрмыма.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башкачылыгым юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Еуропады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мүшін тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамынлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халықара әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

6-нче айның ахырлары. Субат асы таяқны ташлап, ақсап маңдыған болды. Шөкіні түштен кейін, о, пеш айванның ішкі тәрбеге қатар тізіп қойылған тәшсетке гүлләні оғытлап атады. Дадысы білен апсы, нан еқіш білен авары еді. Бұл гүлі қызыл, қайны қалран, сус қалран, әмді беғи ранлады етіліп кеткен болып, кішінің зоқыны келдіретті. Субат, чырайлық гүлләге қарап, көңілі етіліп, чоңқұр нәпес алды. Шу вақытта, Субаттың үймүші мұды, деген ауаз аңланды. Сыдықчан қарғыдай болса, ішкі яш егет ұчықтырған дарвасын алды тұратты. Оланың қолыда сумка вәшінлейла тұратты. Оның юрігі жығыда қылып, бір шумлықны тойып, қолыры ықтиярсыз лағылдап тітіреп кетті. Субатқа әңі яман ақыбәтләні ойлап, едейді таярлық қылып қойған Сыдықчан янл ұдықып, өзін сорығы бесіп еліп. Шындақ, бұл Субатның үйі. Қайны кіріңла, деп, оланы өйге тәкіліп қалды. Аңғыча Субат түшіп, ақсап оланың алдығы келіп, сомкілері қарап, юрікі әнсіз төпілдеп кетті. Сіз Субат қодаймен, біз ішкенші отыр мектепке еңіден кеген қоғдаш қадымы болымыз. Мектеп мәмірейді білен әқлақ бөлімі бізні бұйек әвәтті. Жан Айхуа мұалым білен бір оқуғычы йотқан көпіңізіні, нәрс керекліріңізіні еғіштіріп теңіп, қалған нәсіріңізіні бұл сумкығы селіп жайлаштырып қойып деген. Жан Айхуа мұалым бізге адырсыңызіні езіп беріп, бұл нәсіріңізіні өй апырып сізге тапшырып берішіні. Әмдә, сіздің әхуалыңызіні өз көзімізден көріп келешін тапылыған еді. Әралда яқшып қапсыз. Жан Айхуа мұалым бізге әсілі Субатын өз көзім білен көріп келейдеп ойлыған. Әмі Субатқа берілген жазаны көтіріп ерішқа үркім чедімеді. Шу әққәден кейін, үрек кесілім қозғылып, қан бесімімі тұрақсыз боп қалды. Пенсияға шығыш ілтимасын сұндым. Менің салымымны Субатқа жеткізіп қойыңла. Али мектеп имтан елініп болғанден кейін, сабақташлары Субатын жоқлаймыз дейді, деді. Тонур бешіда қоқып, өзінің жоқтып қойы деген Патүгіннің көздердің тарам-тарам яшла сырғып түшті. Сумкаңыздың ішінде сізге шықырылған жаза ұқтырушы ба? Әрас, біз ятақтан шықсақ, бір қыз сабақташыңыз ятақтың сыртында бізді күтіп тұрып деген. О, бір топ открытка сыйланған конвертіне сумкаңызға сыйлап қойып, сізге деп қойшымызды айтты. О, мен Субатның парты деші деді. Бұл нәрсеңізді қолыңызға ілін. Біз маңайлы. Деді ішке іленді. Жан Айхуа мұалымға, сыныптегі барлық сабақташтарымға салымымды жеткізіп қойыңла. Қадірлік Жан Айхуа мұалымға рахмет. Сүйімлік сабақташтарымға рахмет. Сабақташтарымның нұқтылық али мектеплерге өтішіге тілектесмін. Жан Айхуа ұстазымның мәңгі саламат болушығын тілектесмін. Деді Субат, төкілейлдеп қалған яштарыны зорыға бесіп. Өй кіріп, сықнан білен әткен жай ішіп кетіңіла балдырым, деді Сыдықчан. Рахмет ака, біз мектепке тезірақ қайтмысақ болмайды. Ішке жегет алдырап, дәрвасын шығып кетті. Субат, шыңлей ва сомкаларыны көтіріп, ожырсық әкіріп қойып, карватты оңды етіп, бірдәм яш төкті. О, бірінші қайтым Мөкерім тоғырсыда әстайдыл ойынышқа башылды. Мөкерім деген сады кім? Қонақлықта өліп ұшырапты о дегендек, құлысам күшімге кірмейдіған бір ят қыз, ұштым тұт көз алдымды пайда болды. Пайда болды ее, сады неме шикерлікін ойлап, есімді тепіп оғыча мен вайран қылып әтті. Ұзады кім? Ұзады неме шықынмақчы? Әгер шу вақытның өзді әхвалыны Жан Айхуа мұалымге деген болсам жу. Бірақлы өйге қайтып кеткен болсам жу. Шу Мөкерім дегенне сенің растап, өз тайықыды әйдеп қойған болсам жу.
ұшыланы ойлап, елан жаққандай толғанды. Шынысы аянки, Мөкәрәм, ә оның болғысы ерімі тегешлік жазасын татқан білін, юқалған нәсі мәңгілік юқалған еді. Әр қанчы әсірәт чеккен білін мұ, бейка еді. Субат, іш ағырқыда чәксіз харғылық ес қылды да, ұйқысы кәгендек болып, көз әлінде ю, чөчіп ұйғынып кетті. Қарваттан ерғіп түшіп, әмісі түш, бұл қабаға түш, деп, бешіні чаңғылып, вақыр бәттің.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы досыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз тамамлық бүгінгі радио жорнал программасы орналастырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының давамы да болсын.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерингер Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының Алраң Жүхар Гүлнамлық поустының дауамыды болсын.

мұрат мәқсітінге еткізмедім. Бұның білән тоқтап қанмаймен. Аятлы болсам, кейін күтшім. Сән бұ қатыны көтіріп, әріс қылыш көйді болышың мүмкін. Мән әргіз тосымаймен. Әмді арлышымы авар болмаймен. Өзіңні ақлаш жолыда палақшы бүйрішіңні төт көзім білен күтімен. Мүкерім, қатының астыға я ісміні, я вақытны язмыған еді. Субат, қатының ұқып болып, бей қыртып ташты бәтті. Оның үйреге, шондақ мұзды деге, мәңгі ермейдіған мұздағыдай қайтып, іштеге тітірек олышып, бәдіні тікерләшді. О, немі деген қоғынышты аялы? Мені сүйеміш деге. Чын көңдің сүйген болса, мән рәт қылған тақтырдымы, мені ханғы іштірмей, әксі маңы бәқтіліген болады. Құрып кәсін оның сүйгісі. Бұ чи ол бас, бұның дейін кейінгі күнлерімді бешем ғияны қандық күнләні яғдыра. Субат, ойлыған сәрі бір қаран қоғаң, оны дәм татып әкіріп кетіп бағанда кес қылып, бәдіні қаттық сілкенді. О, чатырап орындың тұрып, қатыны қолығы еліп, ертіп ташылып әтмекте болды ю, ені бұны етедім янды. О, қатыны қайты конвертқа сейліп, амбар өйдеке әлай сандық сейліп қойды.

0: Кіргендімі аңлы қалда апа, дада деп чақыранмыса, 2 яшқы кіргендімі сөз бірікмесі дейенмесе, сөздік мұқтары ентайын аз болса, арлышыш вә түстішке тоғыр келеді. Ван Чжэнхуан мұныларына бүлдірді. Келінкіда адетті 4 яштың бұрынғы тіл етіліш мәсесіге тіл етіліші асты болуыш деп диагноз қойылды. 4 яшқы кіргенден кейін, әгер балды еңілі тіл етіліш мәсесі мәвжуд болса, тіл тосалғысы деп диагноз қойылды. Әмі тіл етіліші асты болуышыны тәкшіріш вә арлышыш өткіліні алдығы сүріп, балдыр байқап, балдыр арлышыш керек. 3 яштың ашқанда, 4 яшқы кіргенде аңдың тілінің етіліш мәсесі яки әмәскегі қараймыз деп сақтап тұрмаслық керек.
1: Бүгін біз инсанла хаяти дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкіш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
4: О неме?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атаға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Сіз мұ бай ойлыған ішіне бұрылыпла ұнтып қаламсыз. Бұ чағда қалам ішілмейді о, деп ағырнышқа алдырмаң. Бұ бәлкім сіздің ұзын олтырып бәк аз әркет қылғалықыңыздың бұл іші мүмкін. Әркет бәденші нұқтырышылы әмәз бәлкі чоң меніне бір қетім үзілкесіл чоң тазылаштыр. Бір түрлік тәтқиқаты көрсетілішчә, пәкәт 3 ай әркет қысыла чоң меніңді әқиқаттан астаста өзгеріш болды екен. 3 ай давамлашқан әркет чоң меніңі астыртын еңілайды. Чоң миңымыз әр күні юқыр сүрәт әркетілініп тұрғашқа, нұрғын метаболизм әқсәтлері пайда болуды. Мәсілән, Алзеймер кесілі білән зеш мұнасәтлік болған бейтай крахмалсыман ақсыл. Әгер бұ керексіз мадыла бәк көп еғіліп қаса, нерві өйжәйлерін әрі зәқміләндіріп, белі шықтыдарығы тәсір еткізуді. Ондақта қанда қығанда чоң миңының әқсәтләні чықыр бетшіғі ярдам қығылы болуды. Қалқыралық журнал «Тәбиет» алақыдеке бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, ұзақ мұддат қануниеттік бәденші нықтұрыш чоң миңының керексіз нәрсіләні тазла сестімісіне көрінәлі күчейтер екен. Тәтқиқатшылар пидаиланы ішкі ғұрпығы бөлген. Бір ғұрпыда пәкәт бір қетім әркет қылған. Ең бір ғұрпыда әр әптеді 3 қетім, әр қетімді 30 минут велосипедмінешіне давамлаштырған. Бұ әркет топтығыра 3 ай давамлашқан. Тәтқиқат нәтижесі мұ кішіне әйран қалдырған. Пәкәт бір қетім әркет қылған адамның чоң меніңісті өзгіріш чоң болмаған. Әмі 3 ай әркет қылышыны давамлаштырған адамның үнімі болса, көрінәрлік өзгерген. Лимфа системісі мені тоқылымылары арсыдығы сұйықлық әкерексіз мадыланы чықыр бетішке мәсул болуды. 3 ай әркет қылышыны давамлаштырғанда, лимфа системісің еқіп кіріс сүреті көрінәрлік тезлішеді. Яны керексіз мадыланың чықырлышы текімі тезлішеді. Чоң меніңің бұлғымы чықырыш нәйтісі текімі томлішеді. Меңі пәрді лимфа нәйтісі бұлғымы чықырыш нәйтісі қоқшайды. О, чоң меніңің сұртқы қауіптедіке меңі пәрдісіге жайлашқан болып, керексіз мадыланы әң ақырда чоң меніңің чықырып, лимфа сесімісіғі кірдіған төәнкі еқім елі есаплынды. 3 ай әркет қылышына давамлаштырғанда бұлғымы чықырыш нәйтісі, яны меңі пәрдісі лимфа нәйтісі томлышып, еқім мұқтары чоң үйді. Бұл ұмуми бұлғымы чықырыш қыдарының күчәйгелікіні түшендіруді. Тәтқиқат нәтижесінің көрсетілішчә, әркеттің чоң миңға болған пайдасы ұзақ мұддат давамлаштырышта. Әркет білән миңыны күшлендірішта 2 алтын уақыт ентайын мұйым. Бірінші алтын уақыт әр қитімда 45 минут әтрапыды болса әң яқшы. Дүния сәйе тәшкілаты құрамығы еткелінің әрәптеді аз дегенде 150 минут отырхал сыжылықтыки оксигенлік қаркет, яки 75 минут юқыр сыжылықтыки оксигенлік қаркет еліп беріші, әмді мускул күчі мәшқыны маслаштырып еліп беріші. Әр қитімді 30 минутын 60 минут күчі бұлышы керекілікіні тәкіліп бәрді. Мәлім бір ілмей журналды илан қылынған 1 миллион 200 мыңдан артық адамге четілдіған бір түрлік тәтқиқаттың байқылышча, вақыт ұзылығыдан айтқанда әр қитімлік қаркет вақты 30 минуттын 60 минут күчі болса әң яқшы болды екен. Бұның ішіде 45 минут әтрапыда әң юқыр қымбат кетеді екен. Әгер әрекет вақты 90 минуттан ішіп кетсе, әтті мәнпи эффект пайда қылды екен. Ішкенші алтын вақыт түштің бұрын әрекет қыса диванлықтың алдын ағылы болуды. Түштің бұрын отыра юқыр сыжылықтыки әрекет қылыш диванлық кесілінің алдын елішінің әң яқшы вақты. Халқара журнал Алзеймер кесілі ва диванлық кесілді елан қылынған бір түрлік тәтқиқаты көрсетілішчә, әрекет қылмастық білән сілеш тұрғанда түштің бұрын әрекет қылдыған группа, яни саат 6-дан 12-гече болған арлықта, әрекет қылдыған группа отыра юқыр сыжылықтыки әрекет қылғанда диванлық Alzheimer kesilining xavf-xatri ayrim-ayrim holda 40% 56% tuvaldigan. Ammo tushdan keyin harakat qilgan guruhpa, kechda harakat qilgan guruhpa, aralashma guruhining devanglik xavfi harakat qilmaydigan guruhi bilan ro'shan farqlanmagan. Albatta, atiganda backpaldir harakat qilganda yurak qon tomir xatri bir qadar cho'ng bo'lgan kishilar to'piga ancha do'stani bo'lmaydi. Shunga buni mu o'z ahvoliga asosan tanishish kerak. Haqiqiy mingni kuchlantiradigan harakat tumandiki pash qil. Davlatlik tantarbiya bosh idorasi tantarbiya ilmiy tadqiqot o'rnining kandidat tadqiqotchisi Shiroy ommaviy sog'lomlik jurnalida maqola e'lon qilib mundoq dedi. O'xshash bo'lmagan turdagi harakatlarning cho'ng mingi ko'rsatadigan ta'sirmi o'xshash bo'lmaydi. Birinchisi, oksigenlik harakat cho'ng mingining asos qurg'uchisi. Vakillik harakatlar bo'lsa, yugurish, tez mingish, suv uzish, velosiped minish, elips shaklik mashina qatorliklar. Yadroliq roli mingi manbalik nervini oziqlantiruvchi faktor saviyasini zo'r darajada o'stirib, neyronning o'sishini oziqlik bilan ta'minlaydi. Cho'ng mingining qon aylanishini yaxshilab, neyronning yetarli oksigen va energiyaga erishishiga kapolatlik qiladi. Saqan qurtini va peshani yopirqi postlar qavatining hajmini oshirib, mingi yig'lashning oldini oladi. Hamma odamga degidek mos keladi. Bulibmi as tutish qobiliyatini yuqori ko'tarishni, kayfiyatni yaxshilashni, cho'ng mingining qerishini kechiktirishni o'ylaydigan kishilarga bakrak mos keldi. Ikkinchisi, qarshilik kuchi mashqi. Cho'ng mingining qo'mondonni kuchlantirguchisi. Vakillik harakatlar, og'irlik ko'tarish, tornik tortish, yer beg'irlash, elastik kuch balbig'i mashqi, gantel qatorliklar. Yadroliq roli cho'ng mingining tadbir belgilash kuchi va diqqatini yig'ish kuchini kuchaytirib, cho'ng mingining peshani bo'lagi postlar qavatini chiniqtirib, plan tuzish, ko'p vazifani bartaraf qilish, tez tadbir belgilash iqtidorini yuqori ko'taradi. Insulinga o'xshash o'stirguchi faktor qatorli hormonlarning ajralib chiqishini texmig'i diqlaydi. Bu modellar menga qon to'siqidan o'tib, cho'ng mingining sog'lomligini ilgari suradi. Mos keladigan kishilar topi diqqatini yig'ish iqtidori, tadbir belgilash iqtidorini yuqori ko'tarishga ehtiyojli o'quvchilar va xizmatchilar. Shundaqla mustaqil turmush kechirish iqtidorini saqlashni umid qiladigan yashanganlar. Uchinchisi, yuqori sijillikdagi aralashma mashq, cho'ng mingining besimga uyg'unlashtiruvchisi. Vakillik harakatlar, yuqori sijillikdagi aralab mashq qilish, aylanma kuch mashqi qatorliklar. Yadroliq roli qisqa vaqt ichida mingi manbalik nervini oziqlantiruvchi faktorlarning saviyasini yuqori ko'tarib, cho'ng mingining besimga taqobil turish iqtidorini kuchaytirib, turmushdagi tuyuqsiz yuz bergan besimlarga texmi tamkin taqobil tura oladi. Mos keladigan kishilar bo'lsa, vaqt qiz, belgilik harakat asosi va aqliy iqtidorni tez yuqori ko'tarishni o'ylaydigan kishilar. Uning yurak, o'pka iqtidoriga bo'lgan talabi yuqori bo'lib, yangi o'rganguvchilar yoki yurak qon tomir kasalliklari borlar ehtiyotchanlik bilan sinab yiqishi. Eng yaxshisi kasbiy xodimlarning yetakchiligida sinab yiqishi kerak. 4-inchisi mahoratli harakat, cho'ng mingining nervi tori arxitektori. Vakillik harakatlar top turi tanarkiti, usul, tayji gumpsi, pulati qatorliklar. Yadroliq roli bu xil harakat cho'ng mingga texmi murakkab nervi tori barpo qilib, cho'ng mingining elastikligini oshirdi. Yana tafakkurning sezgirligini oshirdi. Mos keladigan kishilar cho'ng mingining universal iqtidorini umumiylik yuqori ko'tarishni umid qiladigan hamda harakat xoshalligidan bahramand bo'lgan kishilar. 5-inchisi jallikliq mashqi va cho'nqur xiyolga cho'kish mashqi. Cho'ng mingining sistema qayta o'rinlashtiruvchisi. Vakillik harakat yoga, bo'g'im harakati mashqi, so'zish mashqi, cho'nqur xiyolga cho'kish. Yadroliq roli parasimpatik nervini jallantirib, besim hormonining saviyasini unumli tuvalatib, badanni jiddiy holatdan erkin holatga o'zgartiradi. Cho'nqur nafas olish va badan sezgisiga birlashtirib, kayfiyat va tafakkurga bo'lgan sezgisini yuqori ko'taradi. Mos keladigan kishilar besimi og'ir, oson tashvishlangan kishilar. Yuqori sijillikdagi harakatdan keyin asliga keltirish mashq qilib boradigan kishilar. Aslida harakat haqiqiy muvofiq bo'lgan mingi sog'lomlashtirish usuli bo'lib, ortiqcha chiqim ketmaydi. Faqat har hafta dush qitim uzoq muddat davomlashtirganda cho'ng mingini sagak tutib, tafakkurni har vaqt jonli holatda saqlagili bo'ladi. Qadrli do'stlar, orangutan bilan yo'lvas tutdan o'xshamaydigan ikki xil hayvon. Ayrim-ayrim holda primatlar turi va mushuk oilasidagi hayvonlarga tabi. Orangutan Afrika o'rmonligida yashaydigan bir xil cho'ng tipdagi primatlar turidagi hayvon. Orangutanning teni yo'g'on bo'lib, o'ri tura oladi ham o'r ma'a oladi. Erkak orangutan 12 yoshga kirgandan keyin dumbisidagi tuklari tadrijiy oqirib ketadi. Shunga kishilar kumush dumbilik orangutan deb atagan. Kümüş dümbülük orangutanın bədəni yığırlıqı 220 cindən 500 cindəcə. Tini çoğraq kümüş dümbülük orangutanın bədəni yığırlıqı 700 cində yedidir. Ulanın qozuq çişi tərəqi qılğan. Töt püt tom, micazi çöz. Orangutan adətdə top işçədə və ormalıqda yaşaydı. Həm də miyvə, dərəx yopırmıqı, dərəx qozuqı və haşarət qatarlıqlarını öz içəgə alğan ösümlük xarakterlik yeməkliklərini asas qılğan. Orangutanın alaydılı ki, küçlük muskul, küçlük bilək və jirik tüklən özçək alıqan. Ularning aqli iqtidori nihoyatda yuqori. Asvob ishlatish va fikr almashtirish iqtidori

оқшаш болып, бір тарап қылышта пайдынышқы болуды. Шуңа, сот мәккемісі Уфамлик 70% төлем жауапкарлықын өстіг алуды. Хуан фамлик үстіг елішқ тегешлік 30% қошымчы жауапкарлық қысмығы қарта, оның яқшы мәқсәтті олтырғызуш характерінің ойлышып, қанын бойча әквалы қарап, оның жауапкарлықы ені хилтілуду деп өкім шықарды. Сот мәкемісі ақырда Хуан фамликнің 20% төлемні үстігі алыдыға алықы. Қалған 10% зиянны Шу фамликнің өзі үстігі алыдыға алықыны бекітті. Мұнасқы варыслық қылыштың вазкесе төлем жауапкарлықыны үстігі алмайды. Құмыл шәрдің жауханым мұндақтеп мәсіләт сорды. Тағам содыда мәғлуп болып, көп қарызғы боғылып, еқында кесел сәбідің өліп кетті. Әгер тағамның қотыны мұрасқы варыслық қылыштың вазкесе, тағамның қарызыны үстігі алмысын боламды. Бұл суал қарта мұндақтеп мәсіләт берілді. Жоңха халық жұмыритінің әқтіліп қанун дәсторының 1161 мадысыдегі бәлгілімігі асасен, Варысла ерішкен мұрасының әмәлі қымыты дайырысы де, варыслық қылынғучының қанун бойынша тапсырушқа тегішлік бежі вә қарызын төлейді. Мұрасының әмәлі қымытыдың ешіп кеткен қысымыны варыс төләшін ұқтияр қылса, бұл чәкілімігі ұшырмайды. Варыс варыслықтың ваз кәсе, варыслық қылынғучының қанун бойынша тапсырушқа тегішлік бежі вә қарызыны төләш жауапкарлықыны үстігі алмайды. Шуңа, тағыңыздың қотыны варыслық қылыштың вазкесе, тағыңыздың шәксі қарызын үстіге алмысын болуды. Әгер әр қотының орта қарызығы четілса, ой яныла қарыз қайтырыш жауапкарлықының үстігеліш керек.

мен. Әсліде құрылы шеркетінің мәсул болған Ван Юн сот ечіліштен ілгірі Ли фамилик білен ала қылышып, есабаттың тені алмақшы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыру алғалық пакетіні инкар қылышыны тәліп қылған. Әм кейінгі ішлеріні адукаттың бір тарап қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ван Юнның күвақчыны ялған күвақлық берішке күшкірткенлікі, пар бәргенлікі де қанунға қылаплық қылыш пакетіні тәшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарыды. Ван Юн Чунха Халық Чумуридының әқтіліп дәва қанунының 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болыш принципіға әмәл қылыш керек, тоғырсыдегі бәлгілімеге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқалаштырып, әқтіліп дәва пағалиетінің нормал еліп берілішіға дәхлі ет көзді. Оның қылмеші мәзгүр қанунның 114-ші мадысыдегі «Башқыларыны ялған күвақлық берішке күшкірттіш», пары беріп, сетивіліш, мәжбұрлаш әхвалыны шәкілләндіруді. Ақырда сот мәккемісі Ван Юнге 3000 юан жәриманы қойыш жазасы бәрді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпан дейді. Тамашы бұллар, мәстанылырым мені алқышылайды.

Әлмісақтың татып мұхаббет бәтлерге балдек шерін сөзлер езілуді. Онда қоса төвендік паранлағы құлақ селін. Оны үшіншілік яқшы көрсіңіз, бірақ ол сіздің сөйгіңіздің бейхәбер болса, бұл қыл есіятның сізіні ажызлаштырушыдың әнсірмесіңіз мұ болуды. Чүнкі дүниядік ән гүзел есіят мәшіқсіз ашықтыр. Мәшіқсіз ашықтың күшіні мөлчерлемектес. Чүнкі бұл қыл әхвалда чоқым ішкі адам болышы шәртемес. Учағда ашық дейді. Пәкәт менің игі болыш оқуқым ба деп. Әжіба, бұның дұмы гүзел мұхаббет ба мұ? Әгер бұл бір мейдан ойын мұхаббет күшін болса, неміңіз болса, шыны шықырын. Әгер еңсіңіз, ажайып қалсыз іш болуды. Әгер еңілсіңіз, ешнемені ұқтырып әткен болмайсыз. Мұхаббет маным ұшындақ бір ойын, мұхаббет білен басқан әр бір қадымыңыз гүзел нәтижелегі ұласын.

мұндақ деді. Еліміздің чоң әхләт еліліқ мұқтары 11 миллион тонадын ашты. Бұның да өз жазыры асас келдіне келдейді. Оның зейіні көрінерлік. Бірікмі материалының патчының шыға нәтчі үзіл кетуді. Ені күміш, яке күміш.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән дейі. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чын тұрға. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчыда анлаш тұрған партия. Яшлағы қаз, алғы үлгірлі әватқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішташны қалаймын.
3: Bu Хуанхэ Умуми хорының абдори Сян Чинхайның партияга кириш ылтымасыдагы жүмлөлөр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык амысынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кепин аңлап, компартияга агышып миңип, коны жамиятты алдырып ташлап, яңы жонго куруш. Коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы Яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын мана мушындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмыса бәйгедә охшаш. Сәт

Достым, әлкім яғдыңызы болсы керек. Біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық пауыстының алдын қысымның аңлатқан тұқ. Мүкерім, әқиқатан дегеніні қыған еді. О, әтраплық пиланлап қапқан құрып, собатын тәсетті. Оны аз дегендек, Лаутның қолы арқылық собат вә оның сабақтышыны ұрып, ярландырып, собатқа иғры зиян кешті қылды. Ялған сөзләп, башқыланың алдыда собатқа қар жаплады. Ондақта, бұл ішла собаттың ыстықпалығы тәсір еткізәм. Ойені өзі арзу қылған мектепті оқи аламы? Мүкерім білән, оның отырсадығы ішла қандақ бір тарап қыландығанды. Бұл қызықсыңыз, ектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық пауыстының давамы деп ұсын.

6-нчы айның ахырлары. Субат асы таяқны ташлап, ақсап маңдыған болды. Шөкіні түштен кейін, о, пеш айванның ішкі тәрбеге қатар тұзы құйылған тәшсетке гүлләні оғытлап атады. Дадысы білен апсы, нан еқіш білен авары еді. Бұл гүлі қызыл, қайны қалран, сус қалран, әмді беғи ранлады ечіліп кеткен болып, кішінің зоқыны келдіретті. Субат, чырайлық гүлләге қарап, көңлі ечіліп, чоңқор нәпес алды. Шу вақытта, Субаттың үймүші мұды, деген ауаз аңланды. Сыдықчан қарғыдай болса, ішке яш егет, ұчықтырған дарвасын алды тұратты. Оланың қолыда, сумка вәшінлейла тұратты. Оның юрігі жығыда қылып, бір шумлықны тойып, қолыры ықтиярсыз лағылдап тітіреп кетті. Субатқа әңі яман ақыбәтләні ойлап, едейді таярлық қылып қойған Сыдықчан, яныл ұдықып, өзін сорығы бесіп еліп. Шындақ, бұл Субатның үйі. Қайны кіріңла. Деп, оланы үйге тәкіліп қалды. Аңғыча Субат түшіп, ақсап оланың алдығы келіп, сомкілері қарап, юрікі әнсіз төпілдеп кетті. Сіз Субат қодаймен. Біз ішкенші отыр мектепке еңдің кеген қоғдаш қадымы болымыз. Мектеп мәмірейді білен әқлақ бөлімі бізні бұйек әвәтті. Жан Айхуа мұалым білен бір оқуғычы йотқан көпіңізіні, нәрсі керекліріңізіні еғіштіріп теңіп, қалған нәсіріңізіні бұл сумкығы селіп жайлаштырып қойып деген. Жан Айхуа мұалым бізге адырсыңызіні езіп беріп, бұл нәсіріңізіні өй апырып сізге тапшырып берішіні. Әмдә, сіздің әхвалыңызны өз көзімізден көріп келешін тапылыған еді. Әр алда яқшып қапсыз. Жан Айхуа мұалым бізге, әсілі Субатын өз көзімізден көріп келейдеп ойлыған. Әмі, Субатқа берілген жазаны көтіріп ерішқа үркім чедімеді. Шу әққәден кейін, үрек кесілім қозғылып, қан бесімімі тұрақсыз боп қалды. Пенсияға шығыш ілтимасын сұндым. Менің салымымны Субатқа жеткізіп қойыңла. Али мектеп имтан елініп болған дейін, сабақташтары Субатын йоқлаймыз дейді, деді. Тонур бешіда қоқып, өзінің йоқтып қой әлдеген патүгінің көздердің тарам-тарам яшла сырғып түшті. Сомкыңыздың ішіде сізге шықырылған жаза ұқтырышы ба? Әрас. Біз ятақтан шықсақ, бір қыз сабақташыңыз ятақтың сырты дөзіне күтіп тұрып деген. О, бір топ атқырқа сыйланған конвертіне сумкаңызға сыйлып қойып, сізге деп қойшымызды етті. О, мен Субатның парты деші деді. Бұл нәрсеріңізді қолыңызға елін. Біз маң айлы. Деді ішке еленді. Жан Айхуа мұалымға, сыныптікі барлық сабақташтарымға салымымын еткізіп қойыңла. Қадірлік Жан Айхуа мұалымға рахмет. Сүйімлік сабақташтарымға рахмет. Сабақташтарымның нұқтылық али мектеплерге өтішіге тілек ташымен. Жан Айхуа ұстазымның мәңгі саламет болышығын тілек ташымен. Деді Субат, төкілейлдеп қаған яштарыны зорығы бесіп. Өй кіріп, сықнан білен әткен жай ішіп кетіңіла балдырым. Деді Сыдықчан. Рахмет ака. Біз мектепке тезірақ қайтмысақ болмайды. Ішке жегет алдырап, дәрвасын шығып кетті. Субат, шыңлей ва сомкыларыны көтіріп, ожырсың әкіріп қойып, карватты оңды етіп, бірдәм яш төкті. О, бірінші қайтым мөкерім тоғырсыда әстайдыл ойын ішқа башылды. Мөкерім деген сады кім? Қонақлықта өліп ұшырапты о дегендек, құлысам күшімге кірмейдіған бір ят қыз, ұштым тұт көз алдымды пайда болды. Пайда болды ее, сады неме шекерлікін ойлап, есімді тепіп оғыча мен вайран қылып әтті. Ұзады кем? Ұзады неме шықынмақчы? Әгер шу вақытның өзді әхвалыны Жан Айхуа мұалымге деген болсам жу. Бірақлы өйге қайтып кеткен болсам жу.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдырағын жоғары гүл» намлық постының дауамы да болсын.

Азырқы субат, урухлап, скелеттек боп қалған. Чырайы теге-тегеден сыйрық. Бір пұты ақсақ, көздір ұлтыршып кеткен. Әтта бірі адам білен параңлашқыдай мағдырымы йоқ еді. Оның бәдендеке яраса қиып, көнсері ұнтылып мүн кетіші мүмкін. Әмма, юрек ярасы бір өмір сақаймаслығы мүмкін. Шындақ болсы мұ, Субат аятның рахимсіз реалықығы юзлінді. Тұрмышының аттығыны істеге юдуду. Чүнкі, яшаш үчін алды қарап меніш керек.

0: Лекшен емес ма?
1: Бек ауатшылық кен деп жүр. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
0: Әй, чач, әрқанш печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейғатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізін әжәлік зәқімді сақылап қалды емес ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек ауатшылық.
1: Дора, бейғатарлық мұйым. Токсикрет менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтуды.
2: Токсикрет менгенде бейхаталік қалпықыны тоғыры кейбедің. Бейхаталік қалпықы сізді қоғдайды.

Адамның әң мәхиятлік бір хұсусиеті давамлы қалғы ентіліш. Яны өзіні такамынлаш дұрыш. Өзіні үзіліксіз еңілаштың ибарат болс керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіне,

қымбат қаршыны, бәхт қаршыны яңалап тұрды. Неме үшін? Чүнкі жәмиет давамлық тарақи қылыды. Әлбәтті, тарақият мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіксіз алғы интіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, интіліш болмаса, тарақият мұ болмайды, юксіліш мұ болмайды, тақамыллаштырышым болмайды. Мәнілік өткен бір күн мәңгі әстін шықмайды. Әм өзіміздің мұ шындақ бір күнді яшығалықымыз, сәвәплік ардықымыз шықыды. Бүгінгі үзілмес мелодия программамызның мұқаддимісі де шыны әскертіміз ке, әр күлік тұрмышымызны яқшы орылаштырайлы, әр бір күніміз құшал хорам юриш білелі әмәз, бәлкі ретімлық бұлыш білән, қалтыслық білән әмәз, бәлкі нәпіз вән назуқлық білән өз қымметіні тапыды. Қысқысы, әр бір күнімізні әхмиетлік давамлаштырайлы. Азырқы дәмлеріміздің әхмиетлік бұлыш үшін мұ, күйлеріміз давамлық сілә үшін яғырайып.

Сүйімлік достылар программымызын дауымлаштыру атымыз. Бір жіп әр айал оғыл пәрзент көріпті. Ола балысыны кішігіділа найт әтварлап өстіргешке, бұ бала тәйяғы әйя бәтхә жоп чоңып қатты. Әбуай оғлының чоң болған сірі ярамсыз боп келіп атқалықыны көріп, бара-бара бұ оғлыға очық шырай ашмайдыған бопты. Лекен Момай чо дегенде оғлығы дайым янбас деген. Бір күні Бовай Момайға, «Мән қиырып қалдым, айлымыздың мал мүлікіне бұ ярамас оғылғы тапшырсам, бека зай қыған бұлы мән, оныңдың көрі башқылағы бері бетей» депті. Момай Бовайны онда қымастықы дәвет қыпты. Бовай, «Анда қоса, әгер оғлымыз ішлеп, бір тәңгі пұл тепіп келелі сыла, мен айлымыздың мал мүлікіне оныңғы тапшырмен» депті. Момай Бовайдың үшірін алда оғлының құлықығы бір нәтше ғыз кеп қыпты. Бала әдістің башлап, өзі ішлеп пұл тапмақшы бопты. О, әдіс әтігерлік чықып кетіп, кәш құрын бірсе күміш еп кепті. Бовай бұл пұлны қандық тапқалығыны сорап мы қоймастын, көмешіні ұчақның ішігі ташлы етіп, орындың тұрпы шықып кетіпті. Аны бала шыққысы бұл ішқа хейран қапты. Әдісі Момай оғлының құлықыға ені бір немеләні пісірлапты. Аны бала бұл қетім бұл айны чоқым ішіні дұу деп ойлапты. Кәс құрын оғлы сұрттың қайтып келіп, тәрлеріні сүрті етіп, құшал алда бір сәк көмішіне дадысыға тапшырыпты. Бовай бұл көмішіні мұ ұчақ қыташлапты дә? Мені алдыма. Бұл сән ішіліп тапқан пұл әмәс, депті. Бовай иладысыз оғлыны ішіліп пұл деп ішкі өндепті. Бірнәш күн өткенден кейін оғлы бірнәтчі міз ямақны әкеліп Бовайға беріпті. Бовай қарап беріп, оны мұ ұчақ қыташлып етіпті. Оғлы ұчақ алдығы итіліп беріп, қолыны от қытықып, ярмақланы еліп апты де, ғазіпіні басанмыған алды. Сән бұ ямақланың қандақ кәгелігіні білемсен? Депті. Бұ чағда Бовай құшалы алды. Алдың қышқы кетімді, мән ішкісі күмішіне ұчақ қыташлып әссем, сән қымыған тең. Бұл кетім, әқиқатан өзің әмге қып тапқан пұл болғашқа, ішің ағырды, депті. Оғлымы, Момаймы бұчағда күлішіп кетіпті. Екі айдыкі бала дәсләпті ұчақ қыташланған ішкі көміш тәңгіні навады керек өзі ішлеп тапқан болса, баштылы оны елевеліш істікеді болатты. Әмі о, онда қымады. Әнді үшінші қетім ташланған мыс ямаққа өзінің қан тәрі сіңген болғашқа еш ішкеленмей қызық ұчақтың оны еліп алды. Бұл оның өзінің әмгекенің қымметіні білгелі кетім болды. Шу нәсіні есімізді тұтайды ке, сіз әзір сыңдырген әр қандық нәсі амансыз үшін ән қымметлік тұр. Сөйімді достла, гүзәл хикайымыздың кейін, гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әлемлік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станциясының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлы дәмдері мен мұшияда ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватымен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұмытып қалмағайсыздар. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңлар, станциямыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңлар болады. Бүгінгі программамыздың басшыл мұхәрері ә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла. Назарәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдул.

0: شونغچه لیوینن آچکدا آواز تیترپ کیتا واتاتتی امال با ویسلوویسکیغا قارماسلی قطرشاتتی بر امال قلب ازرا خوسم سوتتی پیپ کیگین لیوین سوت بیلن قورسقونی تویدیریب آلغاندن کیین өзіге ят бір адамге хапы болғынадың азырақ ұйылып қалды. Әм қорсқының ечіп шу халатки еткенеге күлгісімі келді. Гүгін мәхәлді ұла ені бір қетім оуғы чықып, Весловеске женіда бірнәтчі лайхорек еті алды. Андын кечіліп өйге қайтышты. Қайтқычымы ұла шындақ көңілік қайтты. Весловеске бірдәм нақшы айтатты, бірдәм диққалланың өзіге қандақ арақ зорлығалықыны. Бізіне ят көмісілі, ят көмісілі деп кеткерлікіні. Бірдәм ақшам қыз оулығылы чықып, чырайлық бір қыз білән тонышып қалғалықыны. Бір диққанның өзідің той қылған қылмағалықыны сорығалықыны. Той қылмағалықыны аңлап, Башқыланың хотынының кәйнеге кіріп алмай, әң яқсы өйліні валсыла дегелдікіні. Бұ гәпнің өзіге бәкмі қызық туйылып кәткелдікіні әсләп тынмай сөзләйтті.
1: Омомен, бұ сәпіріміздің мен айт қош олдым. Сіз жо, Левен?
0: Мен мүшінда қош ал, деді Левен чын көңілідін. О, Весловескиға өйдікі чағдыкі дәк ұндақ дүшмәлік туйғуды болмағаныдың құшалы еді. Әксіце, Весловески ұныңға текімі екімліқ вә шүнчілік оңлық көрініп кетіп ататты.
2: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміне іліп бәрмәкші болу атқыны білән менің қарым йоқ.
3: Әй, біз ғазір бұл тоғырлық кеп қылышмындық қо?
2: Яқ, мұш тоғырлық паранлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап үйік аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге яд. Шоңы мен оның ішілер тоғырлық қылынған кепләні, пәкәтлі аңдашына қалымаймын.
3: Ана, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймын.
2: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеге аялда инсап мұ болмайды?
3: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
2: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
3: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
2: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алылы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: әдіс әттіген саат онда Левин етіздіқлеріні айлынып келіп, Весловеске ятқан өйінің ішкені чәкті. «Хрэн!» деді Весловеске француз сөзлеп. «Кәжірің, ішкі чәккенді мен жүні ғататтым!» деді о, ішкемі білән Левиннің алдығы күліп чықып. «Хыжломысыңызым болуды!» деді Левин дерезінің алдығы келіп олтырып. «Яқшы құлапсыз ма?»
1: «Құлап, қетіпі кетіпті ме? Бүгін оғы шықылға ауа опты мүні ме?»
0: «Немітсіз, чай мұ, қақвай мұ?»
1: «Кәчірен, еч қайсығы зоқым ең. Азырақ наштықы басамлы болды. Бұчаққа қанымламы орылырдың тұрып болғанды, деп ойлайман ғо. Әттігеннің хавасы да сұртны айылныш толымы көңілік. Маңы атларыңызды көзістің жо?»
0: Левин мехманны башлап, бағны бір айлынып чықты. Атларыны көрсәтті. Қош торник ойныды. Андын өйгі қайтып келіп, мехман қанығы кірді.
1: «Ажайып, обдан оқылдық. Мен аудерияңда нұрғын нәрсіләні үйгендім»,
0: деді Весловеске самавар еніді олтырған кейтінің еніғі келіп.
1: «Әпсос! Сіле аялла шу ләззеттің мәхрімді!»
0: Бұныңы нем болатты? «Өйгісі болған декен, мехман оның білән сөзләсі болы верді ғо», деді Левин өзігі өзі ішіде. Әмма мехманның геп қылып етіп, кейтегі күліп қарашылары білән көрән қияпте оның сәл ачқыны келтіріп қойды. Кенез ханым білән Мария Васлевина Облоныске үшче үстәлінің ұ тәрпіді олтыратты. Кенез ханым Левинні еніғі чақыр веліп, оның білән кетенің Москваға беріп еңгіші вә селін ұватқан өй тұғырлық паранлашты. Той қылған күлләді Левин қылмықыл әрзімәс ішланың той тәнтәнісігі тәсір еткізіп қойышыдың әнсірген болса, әмді бүгін етіп келіш алдыды тұрған тұғытның әр қыл таярлықлыр мұ, оны сәл жидиләштіріп қойу ататты. Шоңа ұланың бовақның закылларының шәклі тоғырлық қылышқан параңларыны аңлығысы. Долли текші тоқып түгітәлмей ватқан аллы қандақ бір сырлық лентыланы. Ерік рәқттің қылған үшпұлыңлық салфиткіланы вә шұныңғы оқшайдыған қылмықыл ішланы көргіз келмейтті. Оның балысының оғыл болушыға өмеді чоңыйды. Лекен яны кесіп әйт алмайтты. Оның қарышча тұғыт башқа әр қандақ ішқы оқшымайдыған пәу құлады іш еді. Бір тәрептен о ажайып зор вә еріш қиым болған бәқті есапланса, яны бір тәрептен тегеге еткелі болмайдыған сырлық мы іш еді. Мұшындақ бір ішқа бұ адамла өзлеріні әқыллық чақлышып, адет тікедек, вә өзлері ұян-бұян қылалайдыған іштек муамелі қылышатты. Ұланың бұ қылықлары Левиннің ачқыны кәлтүрәтті вә рәнжітәтті. Лекен Кенез ханым оның көңліні түшенмей, бұ ішіне адеттікі іштек ойлап, бейпәрвалық қылыватыды, қары болмайватыды деп ойлап, оны задылы арамыды қоймайвататты. Кенез ханым Облонескиға өйләні көріп келішіні тапшырып, Левинні алдығы чақыртып кірді. «Мән ештімені білмеймен, Кенез ханым. Қандақ ойлыған болсыңыз, шында қылей берің», деді Левин. «Қачан көчедіғыныңла тоғырлық бірнімі дейші балайлы?» «Мән бұ ішіні задылы біленмей қалдым. Миллионлыған балыла Москвасыз мо, доқтырсыз мо саламет тұғылып атыды ғо. Шындақ тұрып, ең немі үшін? Навады тасады бір шоп қаса. ishqilib Ketinin xalqindek bo'lsin-chu. Bu ishni Ketiga degil olmaydi. Uni sen qo'qib yurib chiqib kelsin demsan. Anla, bu yil baharda Natali Golitsina nachar tug'ut onasining qo'lida o'lib qoldi. Siz nima desangiz men shu. Dedi Levin parqay uchib oxir. Kenaz xonim bir nimalarni deb tushuntirishga boshildi. Levin xiyoli boshqa yoqda. Xoshoqmay anglab o'ltirdi. Kenaz xonimning gaplari Levinning ko'nglini parokanda qilatdi. Ammo xafa qilayotgani samovarning yonida bo'layotgan ishlar edi. Yoq, undaq ish emas, deb o'yladi Levin aralab Kitiga. Chiroyli yiqimli kulga Kitiga bir nimalarni davatgan Veslovskiyga. Yana manzillari qizirib, hayajon bilan uning gaplarini anglab o'ltirgan Kitiga qarab qo'yib, Veslovskiyning turqi, qarashlari va kulishlarida bir nopok narsa bo'da qilatdi. Hatto Levin Kitining turqi va qarashlaridanmi shundoq narsaning borligini sezgandek bo'lib, beshi pirqirayotgandek, ko'zlarga qorong'ulik tiqilayotgandek bo'ldi. Yana tunugunkiga o'xshash o'zini baxt, xotirjamlik va g'ururning cho'qqisidan umidsizlik, nafrat va haqorat hong'iga g'ulab ketayotgandek sezib, hamma odamdan hamma ishdan bezor bo'lishga boshildi. Ha, bo'ldi, sizning deganingizdek bo'lsin, Kenaz xonim. Dedi Levin u tarafga yana bir qetim qarab qo'yib. Mustabitning taji ana shundoq eg'irdir, dedi Oblonovskiy chaqchaq qilib. Bu gap orqali u Kenaz xonimg'ila tartimlab qolmay Levinni hayajonga selayotgan ishni bayqab qilib, shuningimi qartib degan edi. Bugun hajab vaqt turdinga Dolli. Hammaylan Dollining hurmatiga o'rinlardan turishdi. Veslovskiy bir paskila o'rnidan turib, yoshlarning ayollarni hurmatlashga odatlanmagan o'rtoq kesili bo'yicha beshini bilinar bilinmas egib qo'yib, yana shu kulgisi bilan so'zlab ketdi. Kechicha mashomini uxlatmadi, o'zimi yaxshi uxlamadi. Mijazi osal uning, dedi Dolli. Veslovskiyning Kitiga qilayotgan gaplari yana shu tunugunki Annaning ishlari. Muhabbatni jamiyat sharoitidan ustun turdi deyishga bo'lamdi degandek gaplaydi. Kiti bu vaqtda parang qilishni yaxshi ko'rmaydi. Chunki Veslovskiyning bu to'g'riliq gap qilgan chaqdagi gap o'rani uni ansirtib qo'yadi. Bo'libmi bu ishning eriga yomon ta'sir berib qo'yadiganligini tushunadi. Shundoqdimi Bekmus sodda ham ko'ngli tuz bo'lg'achqimi uning gaplarini uzib yetolmaydi. Eng oddiysi o'ziga ochiqdan ochiq yaqinchilik qilib qilgan gaplardan paydo bo'layotgan xushalliqlarni mo yoshirishni bilmaydi. Uning gapini bo'lib yetishni ba'zida o'ylabmi qoladi, lekin qandoq bo'lib yetishni bilmaydi. Nemili qilsin erining uni sezib turadiganligini, yomon tarafga buraydiganligini bilib turatdi. Oxir u Dollidan Sashag nima bo'ldi deb so'radi. Veslovskiy u ikkisining ma'nisiz paranglarining chapsanroq tugishini saqlab, Dolliga suquq qarab o'ltirdi. Lekin Levinga Ketining bu savoli yolg'ondan so'rab qo'yayotgan ashaddiy bir heli bo'lib tuyuldi. Bugun mog'o terib kelishga barimizmi? Dedi Dolli. Barayli, men mi baraman? dedi Kitty qızırıp ketip. U edep yüzsüdilla Veslovskiydin sizmi baramsız dep sorap qoymaqçı bolduyu, lekin sormedi. Sen nege barsa Levin? Eri yenidin çoğun çoğun çamdap ötüp ketip atkanda xijalet bolgandek sorap qoydi onundin Kitty. Onun uyalgandek körüngen bu halı te Levin'nin gumanını teximi ispatladı. Mey yok çağda bir teknik men izdep keptiken. Onun bilen tekçi körüşmigen. Dedi Levin onunla karmay durup.

0: үстел үстіде бүгін әттіген ішкісі егіліп қалған қош торникні түзілмәкчі болып, сұндырып әткен яғашының ерімі ятатты. Левин сұнық яғашыны қолығы еліп, немі дейішіні білмей, яғашының сұнған ерідін шықып қалған ұшақ таршылдарыны бір-бірләп сұндырышқы башылды. «Мән шуне!» Левин гепінің ақырыны дейелмеді. Лекен кеті білен башқы ішланы көз алдығы кәл түріп, бір діллі ғайратки келгендек болды де, Весловискийнің көздерге тікеліп тұрып, гепіні давамлаштырды. «Мән қызметкарғы деп, сізге пәйтун таярлытып қойдым». «Бұ неме деген әңіз?» Весловиский айран келіп сорыды. «Нәгі бардығанға?» «Сізіні пойыз боғызалығы апырып қойдығанға?» Деді Левин қолыдекі яғашыны сұндырып тұрып, тәрі түрілген алды. «Сіз бірек барамсыз, яке бірек жүзбәді мұ?» «Біздің ойге ойлымыға едім бір мехман келдіған боп қалды». Деп жауап бәді Левин қолыдекі сұнық яғашыны сұндырышыны бағаған сірі іштіклетіп. «Яқ, мехман мұ кәммейді? Өйді бірек іш мұ бомыды?» «Лекен мен сіздің қайтып кетішіңізді лайық тепіп қалдым. Менің қыған бұл хөрмәсізлікімні қандақ түшенсіңіз, шындақ түшінің?» Весловеске қәддіні руслап тік тұрды. «Мен сіздің бұның сәбәбіні түшендіріп берішіңізді сораймен», деді Весловеске ақыр есіге келіп, өзінің сала айтығы мұнасып алды. «Мән сізге бұның сәбәбіні түшендіріп беремеймен», деді Левин, еңі кенің титіреп кетіп атқалықыны сәздірмәслік үшін алдырмай вә аста сөзлеп. «Әң яқсы сәбәбіні сорман». Левин яғашының сұнған ердеке чықып қалған ұшақ таршылдарыны сұндырып болып, андын ішкі қолы білән ішкі бешедін тұтып тұрып, ұттырдың сұндырды. Сұнған бір партисі қолыдың чықып кетіп еді, ергі түшіп кеткіче чаққалық білен тұтып алды. Левиннің ашу күшлік қолылары. Бүгін әтіген гимнастики ойнығанда өзі тұтып көрген мұскылары. Чақнап тұрған көздері. Аста чықып атқан авазы. Вә еңі кенің бош түтірәшілері Весловескені әр қандақ сөздімі бәкірек, өзігі бой сұндырған болыс керек, мүрісіні көтіріп, бош күліп, вә бешіні лыңыштып қойды. «Обланыске білән көрішімгі боламды?» Оның мүрісіні көтіріп қойышлары білән соғоқ күлкісі Левиннің ачқыны кәл түрмеді. У яны немі қылмақчы деп ойлыды ішчеді. «Болуды, оны сізгі хазырлы чақырып берей». «Немі деген беймәнілік бұ?» Деді ағынысыдың Левиннің оны өйдің қоғылау атқалықыны ағылыңған Облонуске мехманның кетішіні сақлап, бағды айлынып жүрген Левиннің еніғі келіп. «Ажайып бір күлкілік кепкі бұ?» «Нем болды?» «Чаян чеку амаганду сене?» «Күлкілік болғанды ма, әддідің зияд күлкілік іште бұ?» «Ай, егітлікеге қарапла, оны сән?» Левиннің чаян чеку алған ерінің ағырқы тегі бесілмаған еді. Облонскийнің бұ гепіні аңлап, чырай бірділі ақырып, шуан оның гепіні бөліп әтті. «Мәндім бұның сәбәбіні сорымайлы қой. Илажым жоқ. Шу тапты мен сәндің мұ? Оныңды мұ ұйылып тұрбады мен? Әмма меніңче, о бұядын кәссе бәк азаплынып кетмейді. Кәтмісе, хотыным ішкіміз биярамчылық ішеді қалыдыған дәкіліміз. Бұнда қысан о бәк рәнжіп кетіду. Оның үстіге İşin tolumu külkülük iş. Ama ben hem bir aramçılık hem azap işi de kaldık emme. Benim hiç kandak evim bulmuşsa ne müçün ondak azap tartışım gerek? Koysan ço, ben seni bunda kılıdu dep oylum aptik emme. Külleşki buludu. Ama bu derece yetiş tolumu külkülük bir iş. Dedi Oblonski yani Fransızcını arlaştırıp sözlep. Levin itik kaynigi burulup Oblonski'nin yeniden ketti ve dereklik yolunun şikirsidiki bir yerde toktap özü yalguz uyak bu yakka minip şürdi. Uzak ötmeyi Hadik'nin çaklarının taraklıgan avazını anladı ve Hadik selip koygan çöpnün üstüde oltırgan Veslovski'nin beşi de yelikli Şotlandiya şapkisi. Ongul dongul yolda silkinip ketip atkallıkını ködi. Yani nemiş boğandı? Dep oyladı Levin, bir adamın öydün yügürüp çıkıp Hadik'nin aldığını toskallıkını körüp. Aslında o Germaniyalik yelikli maşinist bolup, Levin onu esidin çıkırıp koygan idi. O Veslovski'ga tazim kılıp bir nimelerini dedi. Andın Hadik çıkıp onun bilen bilimin ketti. Levin'nin kılgınıga Oblonski bilen Kinez hanım katı hapı boldı. Levin özünün bimenilikte uççığı çıkallıkını, günahlık iş kılıp koygallıkını oylap, başkalarının yüzüge karıştın uyalgan mı boldi? Lekin yani hotini ikisinin beşidin ötken o azaplık işlanı oylap, özüdün özü. Eğer muşundak işka yani uçurap kalsan, kandak kılısan dep sorap koydu. Arkadılla o sualıga yani muşundak kılımen dep cevap verdi. Şundak bolsumu keşkirgende, Levin'nin kılgınını tekçi keçirmegen Kinez hanımdın başkılarının hemmisi huddu guna ötküzüp koyup, çoğla keçirip etkendin kiyin, kın kınıgı patmayı huşal bolup ketken kiçik balılağı okşaş, acayip eçilip olturuştu. Keşte Kinez hanım uhluğulu çıkıp ketkende, ola Veslovski'nin haydi vetilgene toğırlık, kudu uzak zamanla ilgiri bolgan işla üstüde paranlaşkan dek paranlaşıp olturuştu. Dadısıgı okşaş kızık kep kılıdıgan dolli, kızıkarlık keplerini kılıp, Varinka'nı üçüyü üzülgide küldürdü. Onun Veslovski toğırlık kılgan her bir eğiz sözü de bir külkilik kep. Bir külkilik mezmun bahidi. Mehmanın aldığı çıkış için bantikimle çıkıp emdil mehman kandı çıkıp durattım. Hadik'nin taraklap getip atkan avazı anlandı. Hadik dikegen kimdi dep şundaklı karsam Veslovski iken beşi de Şotlandiya şepkisi kolu da lirik nakşılarının notisi putuğu konculuk yivagan özü pakalının üstüde olturuptu. Peytun koşkuzup bersen mi çok kaşki? Onda kımap sen. Kiyin birinin ay toktanla dep vakırgından lap. Hayriyet, reyimkege okşaydı o dep oylap kaptı ben. Nedi ki ne? Karsam onun yanığı semiz nemiz çıkıp oltırıp atıdı. O ulan aşındak yolu sep koydu. Minin alayten bantik bağlığını mı bir kağı ketti?
1: İşçilerini kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip atıdı. Ula işlep tapıdığın kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bulattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı.
0: Diginin tokura şundak bulu batıdı.
1: Şuna biz Selisar'ın köpürü atıp kurmakçımız. Köpürü atıpının bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйын. Өрмәлтік радиоанлық ұчыла әмді деп құтыңла, станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Мән оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән, о башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ таваласам бола.
1: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық даваласақ мұ?
3: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Сағламлық бастықынымызда.
6: Талындық ішкілік көтіні сайылы сәкла, емәшіклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш күчөрі қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
7: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
5: Сағламлық айқымызда.
8: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
6: Велисіпіт білән ішкі беріп кәлсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
5: Сағламлық қолымызда.
6: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
7: Ерезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқ айды.
5: Сағламлық әр вақыт енімізда.
6: Пиадыла йолы көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойетті барған сыры яқшы болмақта.
5: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
9: Қызы, бүгін анаңызға өнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
10: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая.
11: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
9: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
12: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізді демегейдім.
13: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
11: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
14: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
11: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
10: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
11: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
13: Дада, ана, біз кәлдік.
14: Бұа, мұма.
6: Кичкене от ялқыны бармықымыздың үшіні иллыта алайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмді әлейді. Өркешлеп іқып атқан Чаңжан дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмігі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші. Ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі бә өміді.